0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helgen.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli i byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeidet.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Linda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Hordappen for å bli med. That's it!
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: i produkt- og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Made some promises, some excuses too.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ida?
3: Ja?
2: Har du hørt ryktene?
3: Nei.
2: Aksel Stivoli kommer til helga.
3: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
2: Ja!
4: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. Verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Flueberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30

kampen over og tre personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, også han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret tre viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Midthamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Si hva du vil, eller say you will fra Fleetwood Mac åpner denne lørdagens formiddagssending her I lokalradion. Hjertelig velkommen til oss. Jeg heter Paul Erik Berntsen og skal være med deg fram til klokka blir 12 I dag. Vi skal blant annet ut på matjakt I innlandsnaturen, for det muligheter å finne matskatter der ute allerede nå. Og vi skal også høre at

når du driver med vårrengjøring, spesielt utendørs, så kan du rett og slett havne på legevakta. Hvorfor? Ja, det har Hege funnet ut av. Mer av det vi skal by på de faste punktene våre, og ikke minst en stor bunke med musikk. One Republic neste ut, og her Need Your Love.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også.
6: Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Dette er Radio Kongsvinger.
10: Underholdningsguiden.
11: Vi inne i vårtida, og klokka 11 i dag så det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste i Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers det Husflids kafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1, mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør framlag i samarbeid med plastpirattene, som sagt. Det vårmarken fra 11 til 23 i dag, 24 til og med, tror jeg Tivoli åpent. Og så det fra 12 til 16 utstilling hos med Tore Juhls malerier i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 i dag så det Adama Janlo, og så det Størselige Karer som spiller på Elg klokka 21 i kveld. Det et fotballarrangement på SIAP på Skarnes i dag, regi av Odal fotballklubb. De kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så det da et arrangement også på Skarnes videregående, nemlig et loppemarked der, som da i dag mellom 10 og 15. Det skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rudberg-Duo kommer til Slobrua i dag. Det konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Slåttun, her Skåttun, på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til loveste.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe, ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier, eller salater, eller pesto og sånn, så det en kjempefin, anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterket på andre ting, og masse næring. Og så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den, men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges Opp- og Nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt. Da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann, for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inne I løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet, det også supergodt.

Fiction Factory der med Feels Like Heaven. Dagens merkedager da, vi har blant annet Kasper og Jesper på navnedagslista I dag, og så feires også Europadagen I dag, ettersom da det denne dagen I 1950 at Robert Schuman la fram forslaget om et samlet Europa, og det som da etter hvert har blitt den europeiske union. Andre dager, det en egen verdensdag for rettferdig handel I dag, for eksempel. Det også en egen da, vindmølledag. Man kan feire magedansernes dag, det faktisk en verdensdag det også. Og en annen verdensdag som markeres I dag, det verdensdagen for trekkfuglene. Buckfast, det også en dag man kan feire, og også en verdensdag. Jeg litt usikker på hva det for noe, men her ser jeg I hvert fall bildet av noen som tømmer vin I et glass her på bildet, I hvert fall som tilhører denne saken da. Ellers så kan vi ta med en dag til også, som jeg tipper ganske mange hundeeiere tenker på, spesielt den kvinnelige delen da, som har hunder, for det nemlig hundemammans dag I dag. Så med andre ord, det mye man kan feire hvis man ønsker det. Nå skal vi slippe til Issa og Maria Mena, alt du vil ha.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
1: Radio Kongsvinger.

Mari og See You Go var det. Vi skal videre til politiets logg, og vi skal se litt på noen hendelser derifra. Jeg startet klokka 17.30 I går, hvor en person ble siktet for produksjon og oppbevaring av narkotika på en privat adresse. Det var snakk om mindre produksjon da dette var I selv I Gudbrandsdalen. Hamar, der var det en tilreisende fotballsupporter som da rett og slett var overstadig beruset og måtte da etter hvert, når han ikke klarte å vare på seg selv, da satt I arresten. Så var det en slåsskamp utenfor Peppes I Hamar. Den opphørte da politiet kom til stedet, eller var opphørt da politiet kom til stedet. Tre stykker ble bortvist fra sentrum. Det var også en sak I Ilsengveien, hvor det var en trafikkulykke. En personbil kjørte av veien, det var fire personer I bilen, ingen alvorlige skader. En ble likevel kjørt til akutt mottak, og tre til legevakt. Og politiet opprettet sak, og det etterforskes videre. Så det da en vekter som ba om bistand når en person hadde kommet seg inn på utestedet Ballroom I Hamar med uriktig ID og falsk ID. Personen var lokal ung mann og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Søndre Land, der var det en brann I restavfallet på et avfallsanlegg. Brannvesenet har vel kontroll på brann nå, men fortsetter slokningsarbeidet utover dagen. Og så var det jo da en person som stakk fra politiet da de begynte å bli litt nysgjerrig på en mistenkelig bil I Vågå I natt på YX-stasjonen der. Det viste seg at det var bruksforbud på bilen, det var en stjålet henger, og det var antageligvis tyvegods både I bilen og I hengeren. Så politiet ber folk som har vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt med dem på 02800. Skar heter neste band. Dette comeback to life.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn, som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker de, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringt, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringt 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det nummeret bør alle foreldre, egentlig alle lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

Evald Fjærgaard var det som framførte låta Navn I blekk her I lokal radio. Det straks nyheter her hos oss. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen rett etter neste låt, og så skal vi selvfølgelig fortsette som vanlig med denne formiddagssendingen helt fram til klokka blir 12 I dag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som i natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX i Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både i bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri i løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket i natt ut til melding om en omfattende brann i restavfall ved et avfallsanlegg i Flueberg i Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag i Hamar natt til i dag. En overstadig beruset mann ble først i går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum, før han senere ble satt i arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut i melding om slagsmål utenfor Peppes Pizza i Hamar, men da

Ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret i Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim i går kveld, det skriver Midt Kongsvinger.

Loved on to bother me, det synger Stage Dolls, og skulle ønske det var så enkelt I alle tilfeller, men det kan være bekymringsfullt I

Perioder og andre perioder så det lite å bekymre seg over, sånn har vi det vel alle, vil jeg tro. Vi skal gjennom en ny time her I Lokalradion, det blir som du sikkert kjenner til en del gjennomhør med ting du har hørt tidligere, også I denne timen da, midt-timen som jeg ofte kaller det når jeg snakker om det og I redaksjonelt. Sammenheng og når vi har møter da I redaksjonen. Uansett, det blir en del annen informasjon også, ikke minst så blir det mye god musikk også I denne timen. Her Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helgen.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
6: Underholdningsguiden. Vi inne i vår tida, og klokka 11 i dag så det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste i Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers det Husflids kafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1, mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør Framlag i samarbeid med plastpiratene, som sagt. Det vårmarken fra 11 til 23 i dag, 24 til og med tror jeg Tivoli åpent. Og så det fra 12 til 16 utstilling hos med Tore Juels malerier i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 i dag så det Adama Janlo, og så det Størselige Karer som spiller på Elg klokka 21 i kveld. Det et fotballarrangement på SIAP på Skarnes i dag, regi av Odal fotballklubb. De kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så det da et arrangement også på Skarnes videregående, nemlig et loppemarked der, som da i dag mellom 10 og 15. Det skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rødberg-Duo kommer til Slobrua i dag. Det konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Skåtun på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til, loves det.

0: I løpet av kort tid vil det igjen bli dyrebutikk på Parken Kjøpesenter på Skarnes. Therese Kopperud driver på for fullt for å klargjøre den nye butikken for åpning. Og hun forteller at det mange prosesser som skal til, selv om det har vært lignende butikk I samme lokale tidligere.
1: Det mange prosesser. Vi må opp igjen med alt av kassasystem og alle programmer og leasinger og alle varene må jo inn igjen, for nesten alt ble solgt ut. Vi ommøblerer jo hele butikken, får inn en del nyheter, det gjør du litt jobb med. Få inn igjen frysere og ja, mange prosesser.
0: Ja. Fortell hvorfor du bestemte deg for å starte opp her.
1: Det var en som kjøpte opp restlagret rett og slett. Og som gjerne ville ha med meg videre til å drive butikken. Og da ble det sånn da. Jeg måtte jo støtte han også, hjelpe han også. Ikke han ble sittende med en haug med varer som han ikke... Ja, og så trenger vi jo en dyrebutikk her på Skarnes. Og det jo hun som det jeg driver med.
0: Ja, det danser jo en rundt beina på oss her. Jeg tenker, det mye godbiter I hyllene her. Det vanskelig å holde styr på sin egen når man driver og ordner med andre ting?
1: Ja, han fortsatt ung, så han kan finne på å stjæle litt. Ja, men han stjæler mest leker. Så han har veldig lyst på denne mikrofonen din. Men godisen går stort sett bra, det verre med lekene, de tar den.
0: Men hvorfor trenger vi en dyrebutikk på Skarnes?
1: Oi, ja, det mange, mange hunder og katter på Skarnes. Og mye andre dyr også. Nå fokuserer jo vi mest på hund og katt. Men vi merket engasjementet når butikken skulle bli lagt ned. Og det var mange som ønsket at den skulle bli. Så da måtte vi fortsette da.
0: Det var kanskje også medvirkende årsak til at du sa ja til å starte opp?
1: Ja, ja, helt klart. Helt klart. Jeg jo glad I kundene mine. Jeg bryr meg jo om de. Og vil at de skal fortsette å få ha dette tilbudet.
0: Og mens vi stod og forberedte oss til dette intervjuet nå, så kommer det også folk forbi her og titter inn og spør, når åpner du?
1: Ja, jeg har hatt mange spørsmål. Om når vi kommer I gang igjen. Så vi håper på å få åpnet nå til uka. Det litt kassasystem og banksystem som skal på plass før vi klarer å få åpnet. Men vi åpner så fort vi har muligheten.
0: Så det jo en ting. En ting å åpne, men du skal jo overleve også. Hvordan skal du gjøre det?
1: Ja, nå må folk vite sin besøkelsestid. Og komme til meg I stedet for å handle på nett, for eksempel. Det jo hele grunnlaget for at vi skal klare å holde oppe. Og håper at de gamle kundene mine kommer tilbake, og gjerne nye også. Her får de jo litt hjelp med både det ene og det andre. Både angående fôring og hva som bra og dårlig og tilpassing. Og, neilklipp tilbyr vi jo. Og de kan ta med seg hunden sin hit. Så får de litt sosialisering samtidig.

Hooters og deres låt Johnny B var det. Fire voksne jerver har blitt merket med GPS-halsbånd I Gudbrandsdalen I løpet av forrige måned, skriver Nina I en pressemelding. Det to hannjerver I Skjåk og Lesja og to tisper I Lom som merket for at han skal kunne studere hvor mange sauer de dreper. Dette blitt gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Jerven gjør størst skade på sau I Norge. Derfor har regjeringen gitt midler til forskning på dyret. Nina rapporterer om samfunnets, samtidig om at det de kaller en alvorlig hendelse under merkingen. En sporhund som de brukte for å finne jerven kom seg inn I et hi, der den beit og drepte en jervevalp. De har nå endret rutiner ved bruk av hund, skriver NRK. Nå skal vi få litt mer musikk fra oss nå. Her Klovner I kamp. Langt å gå.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Radio Kongsvinger.

Vi tar en liten kikk på dagens kinomuligheter I Rådhusteatret. 14 blank det klart for Krølle Bølle, en flott barnefamiliefilm. Det også Sauedetektivene som starter klokka 16. Det blir komedie for alle penger med The Devil Wears Prada 2 klokka 18.30 og eventyr, fantasy, spenning og action klokka 21 I kveld med Mortal Kombat 2.

Alex Warren og Fever Dream var det. Vi skal også til mer musikk ganske snart, bare ta med oss litt fra gårsdagens fotballkamper, I hvert fall I toppen av fotballen I Eliteserien, der Henrik Udal senket gamle klubben Vålerenga og fikset 1-0-seier HamKam I Eliteserien. Det NTB som skriver dette her, men det skriver også selvfølgelig vår egen avis Mitt Hamar. Mitt Kongsvinger, de skriver også om fotball I dag, for Kongsvinger de spilte 1-1 borte mot Ranheim I går og fortsatt ubeseiret av Obos-ligaen etter 6 serierunder. Har ikke nok spilt 2 har gjort det, men har også 4 seire Kongsvinger da. Vi skal slippe til Griff og Sigrid. Her Head on Fire.

0: Elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Og vi har med oss på telefonen Bjørg Anita Murø. Du representerer skolen her. Fortell litt om den utstillingen dere skal ha.
1: Ja, nå viser vi jo arbeider fra første, andre og tredje klasse, hva de har gjort I år, og så har vi hatt den utstillingen her I 10 år, så I år så har vi 10-årsjubileum, så det er et veldig fint samarbeid vi har med Kongsvinger Kunstforening.
0: Jeg har skjønt at det skal være veldig mye forskjellig på den utstillingen.
1: Ja, det veldig mye. Det maleri, det skulpturer, det trykk, det noen t-skjorter til salgs, det installasjoner, og det noen laserskjerte lamper. Ja, noen 3D-arbeider, ja. Så det en veldig spennende utstilling.
0: Og dette rett og slett ting som elevene har lagd på skolen?
1: Ja, de har lagd det på skolen det skoleåret her, så det veldig mye forskjellig å se på. Veldig spennende.
0: Og så sier jo du at det 10-årsjubileum. Da vet du kanskje litt om hvor stas det for elevene å kunne stille ut på en slik utstilling?
1: Ja, det veldig stas. Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner, og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom denne utstillingen, også, så det veldig fint å få vise seg fram.
0: Det noen kunstnerspirer på en måte som har rett og slett blitt mer kjent etter at de har vært med på utstillingen deres?
1: Nå jo dette elever som går på videregående, men vi har jo en del elever som har valgt å gå videre og jobbe med kunst og design og arkitektur nå, som har studert det videre, så det jo veldig, det veldig bra.
0: Kommer dere til å gjøre noe ekstra ut av at det 10-årsjubileum?
1: Vi skal ha litt sånn ekstra svung på åpningen, og så tror jeg at det blir med det.
0: Ja, og
1: kan hende det dukker opp noen overraskelser.
0: Ja, og den utstillingen den holder åpent da fra med 8. Til 11. mai, hvis jeg har skjønt det riktig.
1: Ja, det gjør den. Så det absolutt muligheter for å få med seg noe I helgen.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

To av de aller største innen countrymusikken der, Kenny Rogers og Dolly Parton I duetten Islands in the Stream her I lokalradio. Det nærmer seg nyheter igjen. Vi skal oppdatere deg på hva som har skjedd ute I både den store verden og her I innlandet. Deretter så blir det en time til som varer helt fram til klokka 12 med formiddagssending. Håper du blir med oss hele veien. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass, og da får du denne.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det vi som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver vi I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Ham.

Bryan Adams og hans udødelige låt Cuts Like a Knife var det. Vi skal se litt på hva du kan forvente deg av denne timen resten av frem til klokka 12 altså. Og det vi kan jo fortelle at syklet til jobben aksjon, den I gang. Jeg vet ikke om du kanskje med på den. Selv så står min sykkel med to flate hjul I garasjen, og så har jeg en plan om å fikse den på et eller annet tidspunkt, men når det blir da, det får man jo se an. Full forvirring det også I

møte med førerhunder. Vi skal høre mer om vad det drejer sig om I løpet av denne timen da. Vi skal selvfølgelig også I dag og denne nå frem til klokka 12 spille mye musik. Rita Ora for eksempel jo en av de som artistene som da skal spilles denne timen og det kommer hun kommer allerede nå. Her All Natural.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Dette Radio Kongsvinger.
3: Underholdningsguiden. Vi inne I vårtida, og klokka 11 I dag så det blant annet en konfirmasjonsgudstjeneste I Vinger kirke, hører jo årstida til. Ellers det Husflidscafé, kom med eller uten håndarbeid til Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1 mellom 11 og 14, og mellom 11 og 15 arrangeres plastdugnaden på Vennersberg med Kongsvinger og Solør Framlag I samarbeid med plastpiratene, som sagt. Det vårmarken fra 11 til 23 I dag, 24 til og med, tror jeg Tivoli åpent. Og så det fra 12 til 16 utstilling hos, med Tore Juhls malerier I Galleri Asbjørn I Parkveien 7. Markens Blues klokka 19 I dag så det Adama Janlo, og så det Størselige Karer som spiller på Elg Elg klokka 21 I kveld. Det et fotballarrangement på SIAP på Skarnes I dag, regi av Odal fotballklubb. De kaller det vel fotballens dag, eller fotballlekene, tror jeg de kaller det. Og så det da et arrangement også på Skarnes videregående, nemlig et loppemarked der, som da I dag mellom 10 og 15. Det skiltet fra Riksvei 24. Og Rune Rødberg Duo kommer til Slobrua I dag. Det konsert klokka 22, og med seg på scenen har han Håvard Grøndahl Slåttun, Skåtun på gitar og vokal. Det blir kjente låter, pluss litt til loveste.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren nå ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen, samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet I jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet til jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så sykle til jobben vil forbli, men aktiviteten, det all aktivitet du gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo snart ut, ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker jo masse til arbeidsgiversiden også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha mer fysisk hverdag. Gjør dette sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer. Så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med og kan trekke ganske kule premier. Som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treg I avtrekkeren at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsretten og melde deg på kampanjen gjennom det. Så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt, og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninger for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis, som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
0: Ja.
1: Ellers så det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingeren og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å treffelegge for en enda grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.

Creed og Arms Wide Open, eller With Arms Wide Open heter han vel egentlig denne låta her da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag. Det betyr at når jeg sier ville hatt, så det en historisk person. Det nemlig Carl Kalle Løken, født på denne dagen I 1865 I Fåberg. Han var skuespiller, kunstmaler og en del av Kristianias bohemmiljø på slutten av 1800-tallet. Sammen med flere andre innledninger da, selvfølgelig. Dagny Juel og Edvard Munch og så videre. Løken gikk på tegneskole og fikk undervisning av flere store kunstnere, blant annet av Julius Middeltun og Knut Bergslien. Han fikk også veiledning av Christian Krog og var venn av da Edvard Munch, som han også bodde sammen med da I Paris. I 1883 debuterte han på høstutstillingen, senere fikk han jobb som skuespiller på den nasjonale scenen I Bergen. Etter at kona døde I 1892, så flyttet han tilbake til hovedstaden og begynte ved Karl Johan Teatret. Han ble bare 28 år gammel etter at han valgte å ta sitt eget liv da I Ekebergskogen I 1893. Nå skal vi slippe til Hellbillies, her Lakafant.

0: Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
1: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

My All Try To Forget You var det. Det slik at det har kommet inn litt meldinger, eller i hvert fall en ny melding I politiets logg, og det handler om en trafikkelykke på Riksvei 3 I Alvdal, der nødetaten har rykket ut til melding om en såkalt singelulykke. En bil med to personer har kjørt av veien. Begge personene oppegående og får helsetilsyn på stedet av ambulanse, skriver politiet. Ellers var det en del bråk I Hamar I går. Det var også en person som stakk fra politiet I Vågå, mistenkt for å ha kjørt ulovlig bil med stjålet henger og fullt av tjuvgods I både bil og henger. Og så var det jo denne branden da I dette avfallsanlegget I Søndre Land I Fluberg, hvor da det brant I restavfallet, og brannvesenet har etter hvert fått kontroll på det. Det var vel det vi hadde å melde fra politiloggen nå når klokka, ja, den har passert 11:30 og nærmer seg 11:45 også. Ja, ja, kanskje ikke riktig enda, men det ikke mange minutter igjen dit. Vi kan slippe til litt musikk fra Tones and I. Dette her I Made It.

0: Vi har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Vi kommet til veis ende I formiddagssendingen denne lørdagen her på Lokalradion. Undertegnet, Paul-Erik Berntsen, håper å være på plass igjen I morgen når klokka 9. Du gjør akkurat sånn som du vil, men det hadde vært hyggelig om du slo følge med meg da også. Vi ferdig for I dag. Takk for nå, sier jeg, og så høres vi igjen plutselig.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

en liten luring der altså. Da, kjære lytter, det for Kjetil Hurevær å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg. Låta du hørte innledningsvis, setter om ikke tonen for programmet, så I hvert fall ordet. Du hørte nemlig sangen Brevet med Sven Bertil Taube og greske Mikis Theodorakis, løftet fra deres 74-album Sven Bertil Taube sjunger Mikis Theodorakis, og det et livalt et. Så tematittel for helgens program da nettopp Brevet, som vi forhåpentligvis skal få 25 eksemplarer av I løpet av disse to timer, hvis vi har tida til... Med oss, og kanskje sågar 26 give and take litt slingringsmann, som jeg dessverre må operere med I mine program. Sendetid lørdag 9. mai 12-14, og søndag 10. mai 21-23. Eksempler du skal få høre har ord på både svensk, norsk og engelsk, så her opererer vi med internasjonale frimerker, som var vanlig når jeg begynte å sende brev til USA på tidlig 80-tal. Brevet fra Sven-Erik, fra Sven Bertil og Mikis Theodorakis ville ganske sikkert ha krevet internasjonale frimerker I 74, hadde det ikke vært for at det ble sendt over eteren, det vil si radio eller via grammofonplate, og så holdt det ferdes fritt på eteren. Sven Bertil var jo sønnen av Skandinavias mest betydningsfulle viseskall gjennom tidene, nemlig Evert Taube, hvis karriere strakte seg fra 1918 til 1974, og gitt at han var født I 1890 og gikk ut av tida I 76, så det intet mindre enn smått imponerende, og målt opp imot den karrieren blir både Carl Michael Bellman, Cornelius Fresvik og Fred Åkerström sine karrierer kortvarige, dog ikke av mindre betydning. Så yngste sønn Sven Bertil, som valgte å følge I pappa Everts store fotspor, fikk altså da store sko å forsøke å fylle, noe han vel forsovet gjorde på en grei måte, men han blir nok aldri nevnt I samme åndedrag som de tre store. Til tross for at han hadde en karriere fra 1954 til han gikk ut av tida I 2022, 87 år gammel, en karriere som også inkluderte skuespilleri, både teater og film, men her dreide det seg om å synge noe han gjorde veldig livsbejaende I mine ører. Sven Bertil oppdaget Theodorakis allerede I 1963 ved et besøk I Hellas, og spilte inn sin versjon av Theodorakis sin sang Kaimos, som fikk den svenske titeln En sång om frihet I 1972 med svensk tekst av Bo Settelin. Den havnet jo da senere på dette albumet I 74. Plata jeg spiller fra her hadde den svenske oversettelsen av Lars Forssell med unntak av akkurat låta vi hørte nå. Den jo da oversatt av Sven Bertil selv. Albumet ble også utgitt internasjonalt, da med engelske tekster. Mikis Theodorakis var vel mest kjent for allmennheten I forbindelse med hans fantastiske filmmusikk, til storfilmen Zorba the Greek fra 1964, der Anthony Quinn briljerer I hovedrollen som den dansende Zorba, og Theodorakis har samarbeidet med finske Arju Saijonmaa, svenske Mikael Wiehe og Thomas Dileva, og et godt kjent navn I Skandinavia. Det nok det engelske musikere vi hører på albumet her, med unntak av Grigorius Tistodius på Bouzouki, som nok Hellas eller greker. Brev, ja, den urgamle analoge måten å korrespondere på over avstand, og som var årsaken til at de opprettet Pony Express I USA, som frakta brev fra Missouri I øst og til Sacramento I vest I året 1860-1861, da telegrafien overtok langkorrespondansen I USA. Det som da hadde tatt en mann og en eller flere hester 10 dager, gikk nå på sekunder. Og som var årsaken til opprettelsen av norske postverket allerede i 1647, brev altså, som per definisjon Norges lengstlevende bedrift, selv om staten tok over og drev det I mange år, og som nå, nettopp på grunn av manglende brev, nå nesten I ferd med å avvikle seg selv. Det det skal handle om I helgens program, og har jeg først nevnt og spilt Sven Bertil, får jeg vel nesten ta med den fine lille saken av pappa Evert Taube også. Det datter Elinor som årsaken til denne låta. Hun skrev et brev til pappa Evert som per 1935 huserte nede I Sant Remo I Italia, og lille Elinor hun savnet pappaen sin og stablet dette brevet på beina, og når Evert fikk det, ble han etter sigende veldig oppmerksom på at det lå en rytme I det lille Elinor hadde skrivet, en rytme.

som inspirerte den godeste Evert til å bruke dess til sangen som da var tetende brevet fra Lilland og velvitende om opphavet gjør denne låta I hvert fall meg varm I hjertet. Evert spilte den inn første gang I 1937, men Eva-Lisa Lennartson rakk å spille den inn og gi den ut litt før samme året I 1937. Her også den store Evert med sin versjon av brevet fra Lilland, Evert og Astrids mellomste barn, Elinor.

Sånn låt grammofonplatene, steinkakene, I 1937, da var det 78 plater som var lagd av veldig spredt materiale. Man kalte det for steinkaker, latt de I gulvet, så smalde de I mange småbiter, og det var over og ut med den. Når vi først I Sverige, Marie Bergman har vært på min musikalske radar siden hun var en del av kvartetten Family Four, som nesten var fast invitar på Svensktoppen på 70-tallet. En sangerinne jeg I aller høyeste grad har hatt og har sansen for, og har hatt det lenge. Langt de fleste kjenner vel til hennes svenske versjon av franske-kanadensiske McCarrigal-søstrene Anna og Kate med svensk tekst og tonvekter av tonvekter-songwriter Ola Magnell. Originalt heter den vel Complaint pour Sainte-Catherine, Pardon my French, so to speak, Ola skrev sin tekst I 1976, og Marie Bergman sang den inn omtrent samme år. Resten svensk musikkhistorie av beste sort. Her skal vi høre Marie Bergman skrive et brev til den hun helst ikke vil miste, og det et tilkortkommenheten som lurer litt I, som et skjellett I skapet og låta. Ja, den heter Brevet, og signert Bergman selv. Kjæreste med gitarrist Lasse Englund og de to pluss bassist ofte å høre på veien både I Norge og Sverige I trioformat. That is.

Det er vel noe som plager de fleste av oss, men tanken om at vi ikke strekker til. Neste låt ut, eller brev om du vil, på engelsk, og vi skal til The Box Stops og deres slager The Letter, som de hadde stor telle med I 1967 på deres debutalbum The Letter, skråstrekk Neon or Neon Rainbow, og produsert av selveste Dan Penn. Han har vel skrivet Dark End of the Street, den godeste Dan Penn, så han har vel skrivet seg inn I musikkhistorien for evig og alltid. The Box Tops var fra musikkbyen Memphis I Tennessee, og var en kvartett, og låta The Letter var komponert av countrymusikeren og songwriteren og plateprodusenten Wayne Carson, og her foreligger brevet.

0: Nå ville the powers that be, altså de som styrer her I verden, om du kaller han for Gud eller hva du kaller han for, det vet jeg ikke, men de, den som har kraften ville at Sheffield Englands overflødighetshorne Joe Cocker skulle få platekontrakt I akkurat 69, og etter det skulle ingen sanger være trygge på at de ikke kunne gjøres enda litt og I noen tilfeller mye bedre. Etter å ha hatt formidabel suksess med to studioalbum I 69, godt hjulpet av sin legendariske spasmeopptreden på Woodstock-festivalen I august 1969, var det duket for en USA-turné fra Fillmore East I øst til Los Angeles Forum I California I West I 1970, der selveste Leon Russell fikk jobben som kapellmester og håndplukket det 25-manns Queens storbane, Man skulle backe Joe Cocker på denne megaturnéen, som I tillegg også skulle bli filmes og spilles inn for et livealbum. Her skulle det tjenes peng. Turnéen begynte I Fillmore East ca. 27. mars 1970, der konsertene 27. og 28. skulle utgjøre dobbeltalbumet Mad Dog and Englishman og ende I Los Angeles Forum 17. mai 1970, etter 48 konserter I løpet av 52 døgn, I omstendigheter som dessverre nok bare kan beskrives som kaos. Det etterlot Joe Cocker I en så utmattet tilstand at han rett og slett måtte ta en timeout på mange år ifra musikken for å ha klart å fortsette. Turnéen den ga nesten ingen penger I overskudd I sanntid, men selvsagt ga inntektene fra det doble livealbumet og konsertturnéfilmen god klingende mynt I ti år etter ti år. NGM og Capricorn-kollega Bjørn Storeide, tidligere sådan, påstod at han alene hadde kjøpt og slitt ut 5 eksemplarer av Dovertelpen. Det var før den var tilgjengelig på CD, så klart. Det sier litt om Bjørn Storeide sitt forhold til Mad Dog and Englishman. Neste spor ut blir da på dette originalalbumet fra 1970-71 var nettopp låta The Letter, som vi nettopp da hørte med The Box Tops, og som jeg sa, ingen var på denne tida trygge for at deres låt ikke kunne bli kokkifisert til nesten det ugjenkjennelige og som oftest til det mye bedre. Så også tilfellet I denne energiutblåsningen Cocker pluss 25 mann kvinner klarer å levere her I Fillmore Easts ærverdige lokaler 27. og 28. mars 1970. Hør selv.
1: Give me a ticket for an aeroplane.

0: brev.
1: Ok, der. Den, yes.
0: Brev gjerne en betegnelse med flere underavdelinger. Man har noe, det noe ubehagelige gjeldsbrev, det noe alvorligere inkassobrev, det nok så langvarige kjedebrev, som var en farsott når jeg vokste opp, og man har heldigvis det mye behageligere kjærlighetsbrev, noe man vel godt kunne ha tenkt seg noen flere av et liv igjennom. Og det det siste det heldigvis skal handle om nå, I hvert fall I 5 låter fremover, før det blir noe mer tårevått. Vi starter det året jeg var født, da kom det nesten alt, for relevante albumet Cathy Lester Presenting Love Letters ut 16 låter relatert til et av livets mest viktigste og kjæreste fenomen, nemlig kjærligheten Cathy Lester med døpenavnet Revoida Friesen var et afroamerikansk sangerinne og skuespillerinne og norske tv-serier har sikkert sett opp på tv for hun spilte Hester Sue Terhune I familieserien Det lille huset på prærien som NRK viste på 70-tallet. Men mest kjent hun selvsagt for 61-hitten Love Letters, som klarte en topp 5-plassering både på amerikanske og britiske tv-lister, hitlister. Hun ble innlemmet I Arkansas Black Hall of Fame 2022 I en alder av 88 år, født I 1934 og lever fortsatt I lesende stund. Jeg synes jo det litt skremmende at man har en egen Black Hall of Fame. Det tyder jo ikke på at integreringen så veldig bra I sørstatene. Her hører vi kanskje den fineste versjonen av Love Letters, uansett om den coveret av så mange opp innom året at å ramse opp de vil ta for mye tid, men denne her, den griper fattig meg på en veldig dyktig og god måte.

Så gjør vi en Capricorn special og kjører samme låt med flere artister. Da blir det cirka 34 år mellom de to versjonene som allikevel ganske like I uttrykk. Artisten vi skal høre synge, Edward Heyman og Victor Jones låt Love Letters, Genevieve Allison Jane Moyet, født samme dag som min mamma faktisk, og som Paul McCartney, 18. juni, og samme året som meg, 1961. Britisk født, Basilden Essex, og har vært soloartist siden hun vel forlot sin popduoen Yazoo, cirka 1983, en duo hun delte med Depeche Mode bandmedlem Vince Clark, med andre ord, Not My Cup of Tea. I 1995 ble det gitt ut en samling som henne med hennes tidligere singler som bare ble rett og slett kalt for singler, så nettopp der finner man denne fine versjonen av Love Letter, som vel egentlig ble spilt inn ganske mye før det. Altså, så her Essex England-artisten Alison Moyet med hennes take av Cathy Lesters 61-hit Love Letters. Jeg tror den så 87, den innspillingen her, ja.

0: Produksjonsmessig var jo den siste av litt tyngre nedslag, men jeg synes jo den fra 1961 hadde en alvorlig charmerende produksjon. Brev kom, og kommer vel fortsatt I forskjellige størrelser og vektklasser som igjen avgjør deres porto, det vil si kostnadene til postverket for transport, fra avsender til mottaker. Det gjaldt nok I stor grad kjærlighetsbrev også, som nok I veldig amorøse tilfeller også kunne være omstendige skrifter. Og om de to forestående kjærlighetsbrevene hadde vært I skriftlig form, altså blekk på papir, hadde nok dog portoen vært billig. For det snakk om to små kjærlighetsbrev fra Caroline Carter her, døpt Little Love Letters nummer 1 og Little Love Letters nummer 2, vært på under ett minutt, og dessuten I digitalt format, og da hun forventet de via det de en gang kalte telefax, eller telefonsvarer, sistnevnte vel analog I de dager, og vel analog I de dager albumet hennes med navnet Little Love Letters kom ut I 1993, det særdeles gode musikkåret. Dette albumet skulle vel sette Caroline Carter på det musikalske kartet ditt, hvorvidt du var countrymusikkfan eller ikke. Caroline jo det vi litt høytidlig kaller country royalty, og datter av June Carter, som datter av Mother Mabel Carter, som igjen var en del av trioen The Carter Family, og med den familien mener mange at countrymusikken As Such startet cirka 1927. I tillegg var June Carter gift med Johnny Cash, så da blir det vel ikke stort mer country og stort mer royalties enn det. Faren til Caroline Carter var dog ikke Johnny Cash, det var countrysangeren Carl Smith. Caroline var faktisk en periode mer I norske I gåsøgne norske bandet CCCP, som bestod av Claudia Scott, Casino Steel, Caroline Carter og briten John Payne. De rakk å gi ut et album I 1986, det het Let's Spend the Night Together, og kom på plateselskapet AS. Albumet Little Love Letters inkluderte musikere som selvsagt Caroline Carter og Eddie Bayers, Buddy Emmons, Howie Epstein ifra Tom Petty sitt band Heartbreakers, Roy Husky Jr., John Jorgensen, Albert Lee på gitarer, David Lindley på gitarer og fele, J.D. Manessas, Phil Parapino, Joe Romesca og Ben Motens, også ifra Tom Petty's Heartbreak and the Heartbreakers bandet til Tom Petty, og Willie Weeks på bassgitar. Koret som synger med på låta I Love You, Cause I Want You, det var NRBQ og Jim Lauderdale, Andy Paley, Cathy Valentine og Dave Edmunds. Så at dette albumet her låter bra, det har herved sin ovennemte årsak. Det får du her to korte, men gode eksempler på I Little Love Letters 1 og 2, skrivet av Caroline sammen med Howie Epstein og Ben Montench, de to sistnevnte da fra Tom Petty's band The Heartbreakers på henholdsvis bass og keyboard.
1: This is a little

to korte som gikk etter hverandre, Low Letters 1 og Low Letters 2 med Carlin Carter og et eminent A-lag av musikere. Carlin var I en periode gift med den britiske singer-songwriter Nick Lowe fra 1979 til 1990 og var også kjæreste med Howie Epstein fra 1996 til 2002, men deres sans for rusmidler ble fatalt og Epstein ble finnet død etter en overdose I 2003, trist som faen. Det var dog litt etter at han og Carlin hadde gått og vært til seg. Vi fortsetter med kjærlighetsbrev, men skrive I sand de dessverre offer for både vann og vind, og derfor av kort varighet, og det fenomenet det omsatte komponist John Frederick Coots, eller J. Fred Coots, som han kalte seg, til en sang allerede I 1931 med teksthjelp fra Nick and Charles Kenny. Spilt inn av både Gene Austin og Lee Morse I 1931 allerede, Kenneth W. Griffin og Johnny Dorell I 1957, sist nevnte en jazzversjon og mange andre, men den da kanskje mest kjent med smøresanger Pat Boone, som hadde en hit med den I april 1957. Den var på B-sida på singelen Benandine, den gikk til topps I juni-juli 57 på Billboard Top 100 og lå der I 5 uker med 34 sammenhengende uker på lista. Da hører vi smørsanger og reklameplakat for det amerikanske bilkonsernet General Motors, for der likte han å tjene penger I reklameinnslag for General Motors. Med hans easy listening-versjon av I 1931-låta Love Letters in the Sand.

0: kan man vel si at det moro var begynne, for som salige Frank Zappa spørte via en albumtitel «Does humor belong in music?» spørsmålstegn. Og vi overlater til New Hampshire singer-songwriter Bill Morrissey og svaret kommer noenlunde øyeblikkelig. Bare ta med at Bill Morrissey en av mine favorittsinger-songwriter og har vært det siden jeg fikk tak I hans 1993-album «Night Train». I 1993, for et musikkår. På dette albumet tar han på seg oppgave med å skrive et brev fra det hinsidige. Låta heter Lars Øysak Letter from Heaven og bør få deg til å dra på smilebåndet. I hvert fall hvis du har musikalske preferanser sånn som meg. Bill selv hadde enda ikke entret himmelrike I 1993, det skulle ikke skje før I 2011, og selv det var alt for tidlig, men han var blant de som brant lyset I begge ender og var glad I både røyk og sprit, så det kom ikke som noen veldig store overraskelsen, men lell, som vi sier herover. Her bruker han sine dikteriske forestillingsevner til å forestille seg hvem han møter I himmelen og hvordan det har gått med dem etter at de entret The Pearly Gate med retning øverste divisjon. Så I dag før dere du, byr jeg på Bill Morrissey's Letter from Heaven fra 93, fra tida da han var lykkelig samboende med sin manager Ellen Karas, som jeg ved hjelp av et forum på internett kom I kontakt med og fikk kjøpt hans uutgitte bok, The Imaginary Runner, fra Morrissey sitt dødsbo, for han var nemlig også en habil forfatter, og etter å ha lest hans debutroman I 1996, altså Edson hette den, jeg leste den noen år etter det, da var jeg sulten på mer, og han oppdaget at han hadde rekke å skrive da bok nummer to også, men han rakk dessverre også å gå bort før den ble distribuert. Så jeg kjøpte et X fra Ellen Karas sitt private lager, dødsboet til Bill Morrissey, og det var verdt strevet, heil ved Bill, det synd du ikke med oss lenger. Selv om han I boka Edson stilte seg tvilsom til songwritere som skrev om hjemmeavla tomater, jeg antar Guy Clark var målet for den kommentaren fra bokas hovedperson. Jeg advarer om tett name-dropping I denne låta her, og følg veldig godt med, for han sparker både til høyre og venstre og opp og ned.
1: Mama Cass drops some weight and Charlie Parker's clean. And Django's fingers have both gone straight And they got driving lessons for James Dean And Jimmy's playing faster Sometimes we jam all day And old Dave Lincoln is a happy boy Cause he finally got to see the end of the play It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead Ah, there ain't no egos anywhere And no one talks showbiz And Gabriel, he's got a great big smile Taking lessons from Miles and Diz And Bing Crosby's on the green in one And he's singing when he parts And Elvis really likes to visit Earth Just to drive you people nuts It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead Me, I couldn't be happier Yeah, the service here is fine They got dinner ready at 9:30 And I'm going steady with Patsy Cline And just last night in a bar room I bought Robert Johnson a beer Yeah, I know everybody's always surprised to find him here It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you

Det går vel ganske klart fram at han ikke var så veldig stor fan av The Eagles, den godeste Bill Morrissey. Brevbæreren eller postmannen, om du vil, ikke bare en bærer av gode nyheter når vi nå inne på det skjøre området kjærligheten, som, og det kjærligheten vitterlig kan være. I 1972 så skrev tidligere nevnte Johnny Cash låta Tears Stained Leather, et tårevått brev da på godt norsk, og du aner sikkert at vi nå har kommet til slutten av de fem forholdsvis oppløftende kjærlighetsbrevlåtene. Cash inkluderte låta på 72-albumet med det temafastslående navnet A Thing Called Love, og som Cash synger imot slutten av låta I'm gonna write a tear stained letter, I'm gonna put it to a tune, so I'll be sending with it a sweet melody for you, og det beskriver jo vitterlig det han nettopp har gjort der, og han hevder også at it'll be about the saddest thing your mailman ever did bring around. Så da vi advart alle som en, og Cash sammen med American Recording-chef Rick Rubin, som egentlig vekket en temmelig slukken av Cash til liv igjen på 90-tallets siste halvdel, og frem til Cash gikk på 12. september I 2003, han valgte også å oppdatere denne låta og inkludere den på Cash American 4 Recordings, The Man Comes Around, som kom ut 5. november I 2002, Dette var det siste albumet Cash ga ut mens han levde. Dog hadde Rick Rubin og Cash spilt inn så mye materiell I den tiden frem til hans død at det rakk til noe posthume album også. Cash var visstnok kun interessert I å jobbe I studio med innspilling de siste årene av sitt liv, så om det gjaldt å forevige så mye som mulig av det han hadde på hjertet til oss lytteres store, men akk så vemodige glede. Så Cash med sin 2002-versjon av 1972-låta Tear Stained Leather, og stemmen fortsatt en av de sterkeste innenfor Americana Country, in my humble opinion.

Den genuine kontrescena vart etterlatt med en forferdelig tomhet den 12. september 2003. Ingen tvil om det, og det ingen som kommer til å fylle den, og de bør heller kanskje ikke prøve en gang. Så bærer det over til de britiske øyer, og til en av de øyers viktigste roots-artister. Richard Thompson var songwriter, hovedgitarrist og noen gang vokalist I det britiske folkrockbandet Fairport Convention på slutten av 60-tallet og til 71. 1967-1971, for å være pinlig korrekt, og det bandets betydning for rootsmusikken på verdensbasis kan vanskelig overtrives. Hallingdøla I Hellbillies har vel minst to av hans, eller I hvert fall Fairport Conventions, låter på sitt hallingdørske repertoire, blant annet på det aller første albumet Sylsvente Boots. Låta jeg har valgt ut selvsagt den tematiske relevante Tear Stain Leather, bortsett fra bindestreken mellom Tear og Stain jo titlen identisk med Cash sin, som nok en gang bærer brevbæreren et tårevått brev. Låta løftet fra Richard Thompsons soloalbum Hand of Kindness, som kom I 1983, og her utgjør både det tårevåte brevet en slags relief, lettelse, samt at det legger stein til byrden, om jeg har forstått brevet riktig. Om du synes det noe kjent med denne låta, inklusiv gitarspillet, så kan jeg opplyse at Arne Morslåten lagde norsk, eller mer korrekt, hallingdørsk tekst til denne. Den havna på Hellbillies 1996-album Drag, et av deres bedre, komplett med Thompsons gitarspill fra yngstebror Lars Håvard. Titlen var da Mas, Mas, men her gitarvirtusen, songwriteren og sangeren Richard Thompson sin originale versjon fra 1983, og du kan, vær så god, prøv å sitte stille.

0: Nei, det var ikke lett å sitte stille her. Neste låt handler også om Tears Stained Leather, men her mangler dessverre de obligatoriske tårene I den lappen som her utgjør avskedsbrevet, som ellers blir lest I det våte element, ettersom hovedpersonen leser det mens han ute på sjøen I båten sin. Håra bud, gosse, velkommen hit, som Vresvik sier. Det igjen New Hampshire singer-songwriter forfatter Bill Morrissey vi skal låne øra til, den lavmærte, men stilsikre ord- og gitarkunstneren som dessverre aldri oppnådde den anerkjennelsen hans sanger fortjente, det vil si ute hos de store, tunghørte massene. Hos oss innvide hadde han nådd inn til våre mest lydhøre kamera, og vi forstod hvilke artist vi hadde med å gjøre her. Han ga vel ut 10-11 album mellom 1984 og 2007, og han var I løpet av den karriere faktisk også Grammy-nominert, men aldri noen Grammy-vinner. Men som Jerry Garcia dessverre nødvendigvis måtte minne oss om, music ain't a competition, noe NRK til stadighet trengs å minnes på, der de nesten daglig minner oss på artister som filmnominert til x antall ditt og datt, musikk, film, litteratur egentlig kunst, og ikke konkurranse, der innholdet reduseres til et lettfattelig tall. Bill Morrissey hadde også hjelp av Susanne Vega på noen låter, han gjorde et hyllestalbum til den afroamerikanske bluesmusikeren Mississippi John Hurt, som Bill Morrissey mente var av det aller ypperste den afroamerikanske bluesen kunne by på. Iblant treffer Morrissey så godt med sine fortellinger I musikk at det etterlater meg med et langt og måpende ansikt, der jeg blir sittende og måpe og undres hvordan det mulig at man med slik låt ikke har klart å blitt oppfattet av flere, og det tilfellet med den låta jeg har plukket ut her. Låta heter As Long As The Sun, altså Så Lenge Sola, og inneholder altså et slags avskedsbrev, fritt for de tårene han kanskje hadde forventet, men må ta til takke ut av. Løftet fra Bill Morrissey's 1996-album You'll Never Get to Heaven, og det nok mulig, han har rett I det, men Så Lenge Sola, prikk, prikk, prikk.
1: From the road to a house on the lake, thinking you'd be home, that was my mistake. Away from

Lenge hadde jeg bare ett album med Bill Morrissey. Det var nemlig Night Train, og det var ikke lett å få tak I Bill Morrissey på CD på 90-tallet og tidlig 2000 I butikkene her I distriktet. Men når jeg hørte komme over denne her låta her på YouTube, så gikk jeg sporens treks inn på eBay og leita opp og fant hele, etter hvert hele katalogen så bestilte alt fra 1984 og til 2007. Så nå har jeg alt med den godeste Bill Morrissey. Og I Capricorn nummer 16 2023, med undertitelen Bill Morrissey, gjorde jeg et forsøk på å gi dere lyttere en god innføring I Morrisseys karriere og klarte å få presentert nesten 30 Og det jeg synes hans fineste øyeblikk mellom 84 og 2007, og om du ikke gikk glipp av det, synes jeg du skal betegne deg som heldig, det fikk gode tilbakemeldinger innenfor det miljø der Bills musikk verdsettes, heldigvis. En annen songwriter som, om verden hadde vært et rettferdig sted, hadde fortjent noe bredere anerkjennelse for sine bidrag til den amerikanske sangboka, Okin Kevin Welch, født I Oklahoma-byen Midwest City I 1955, og føyer seg fint I en rekke av Oklahoma-navn som har satt sitt preg på Americana Country, nevner av tungvektere som Woody Guthrie, Leon Russell, J.J. Cale, Jimmy LaFave, Vince Gill, Reba McEntire, Garth Brooks, John Morland, ikke minst, Steve Gaines, de fra Lynyrd Skynyrd, og så videre, og så videre. Kevin har holdt på I bransjen siden 1989, og gjestet vel Norge første gang tidlig 90-tall, da I et slags duo-format med Texas-sangerinna Kelly Willis. De gjestet NRK TV og ble intervjuet og fikk lov å spille et par låter I samme moment som de gjestet legendariske Cruise Café på Aker Brygge, der en gjeng fra Kongsvinger satt ved de fremste bordene. Jeg klarer ikke å tidfeste det akkurat dessverre, og jeg har prøvd via Facebook-grupper som bryr seg om Cruise Café sin historikk, men jeg finner ikke noe svar på det. Men jeg antar at det var I forbindelse med Kevin Welch sitt andre soloalbum, Western Beat, som var så godt mottatt I musikkavisa Beat her I Norge, at journalistene vel nærmest brukte albumtittelen som et begrep innenfor den musikken som senere skulle få navnet Americana. Kevin ble senere kjæreste med da USA-boende Claudia Scott, og de gjestet faktisk Rådhusteater I Kongsvinger I forbindelse med en turné der de to, samt Henning Kvitnes og danske Paul Krebs delte scene, det husker jeg som en veldig bra konsert. Kevins første album het bare Kevin Welch og kom I 24. April I 1990, og det siste sporet der heter nettopp Letter to Dustin, og handler om kjærlighet I brevsformat, en kjærlighet mellom far og sønn, og savnet av sønn Dustin når pappa Kevin må

0: gi seg veien I vente for å tjene til livets opphold fra, I form av omfarende sanger, og slikt blir det gjerne rørende, og dette her var intet unntak. Dustin I dag artist på egne bein, født I midtvinters I et kald stue I Tennessee, vedfyrt av pappa Kevin når han var hjemme ifra veien. Så da hører vi Letter to Dustin, som nok et resultat av en reisende pappas dårlige samvittighet, slik blir det gjerne en god kunst av. Stein Oberg fikk vel også en del pappar til å bli fuktig I øykroken med sin genuine Stine Maries vise I 1979.
1: He's a red. One, two, three, two.

Pappa Kevin Welch hadde sett Ocean, altså havet nå, I form av turneringsvirksomheten sin, og han kunne konstatere at det var på langt nær djupt nok til å klare å romme kjærligheten han følte for sønn Dustin. Da slapp vi på en måte katta litt ut av sekken like før jeg satte I gang Letter to Dustin, for da forstår nok de lydhøret at vi skal tilbake til Norge, og en av de modigste visesangerne landet har fosteret, for når Stein Ove Berg fikk spilletid I Otto Nilsen, Erik By og Alf Prøysen sitt radioprogram Søndagsposten tidlig på 70-tallet, var det få om noen artister som sang med hjertet utenpå skjorta som Stein Ove Berg gjorde. Senere skulle det følge mange I hans fotspor, men cirka 1974, da var det ikke mange. I hvert fall ikke her til lands. Sverige hadde jo sine som Vresvik, Åkerstrøm, Ola Magnell, Pugh Råfelt med flere, men I Norge satt de ikke fullt så tett, og noen av Stein Ove Bergs samtidige visesangere lo nok også litt av hans tekster bak hans rygg. Senere skulle enkelte av de komme med sanger som hyllet Stein Ove, men da var jo Stein Ove død. I 1979 på albumet Veiviser hadde han nok samme motiv som Kevin Welch hadde, utløst av den samme dårlige samvittigheten en omreisende visesanger med familie ofte kjenner på, når han skrev låta Stine Maries vise til sin første fødte. Også her det brev som da venter på hotellet etter en konsert som bringer fram tårer både hos visesangeren og lytteren. Som tidligere nevnt, jeg vil tro fedre I mange fasonger ble fuktig I øyekroken når stiften på platespilleren hadde frambrakt den store stillheten som fulgte etter siste tona her. Så her Stein Ove Berg med røtter fra Halvorskjernsberget og Vatvengsberget på Grue Finnskog, eller H-berget som vi lokale sier, med sin selvkomponerte unnskyldning til eldste datter Stine Marie Berge.

Det er helt innenfor det, Stein Ove. Beklager at jeg må rette på meg selv her. Jeg sa Stine Marie, og heter egentlig Stine Marie, så det rettet opp I. Når vi prater om sangere som sang med hjertet utenpå skjorta, hadde Stein Ove en konkurrent, dog skulle ikke han dukke opp på plate før I 77, da med hjelp av Arne Bendiksen, og denne karen skulle vel ta denne sanggrenen til høyere og dybder ikke engang Stein Ove hadde våget, eller kanskje man heller kan si hadde behov for. Jeg sikter da selvsagt til vår lokale helt fra Hoff I Åsnes, Håkon Banken, når han I 1977 slapp bekjennelsen sin I platesform, takk for livet, og deretter hvordan tror du verden ser på meg I 1978, var det nok mange som ristet på huet, og veldig mange som løp og kjøpte, som om det skulle være medisin. Det finnes de som I dag sier at bankens musikk burde vært på blå resept, og at hans musikk har hjulpet dem mer I sin daglige kamp for tilværelsen enn norsk helsevesen og dette psykiatri har klart sterke ord, men det bør mane til ettertanke hos de som styrer og steller. De brev Håkon skildrer I sine sanger, for ja, Håkon brukte brevs form til å skildre sine tunge dager I mange, mange tilfeller. De langt dystrere og mørkere enn de Stein Ove Berg eller andre norske visesanger hadde våget og satt på papir, eller langt modigere gitt ut på plate, for ikke si det. Jeg husker at når jeg I Tvengsvika 77 fikk høre min tante Ambjørs nyinnkjøpte kassett «Takk for livet», tenkte jeg, for et spenn det var på det albumet, fra den tøffe og morsomme Tømmer av luksus, til for eksempel dystre og håpløse Adjø Inga Lill. Det tok ikke veldig lang tid før jeg syklet fra Ole Bogersvei 22 og ned til Degrems musikkhandel I Storgata og kjøpte meg først Takk for livet, året etter, så Hvordan tror du verden ser på meg, midt I mellom innkjøp av Sweet, Styx, Uriah Heep, Nazareth og John Denver. Jeg hadde en gang en kompis fra MK-miljøet på besøk I kjellerstua jeg bodde I Ole Bogersvei 22, han fattet etter hvert interesse for musikk. Også en dag jeg kom ned I stua mi, så satt han og bladde seg ned gjennom platesamlingen min, som på den tiden kanskje kunne telle 3 ølkasser og ca. 150 plater. Når han var ferdig med å analysere platesamlingen, så oppsummerte han med kommentaren «Du har en smal musikksmak, Kjetil». Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare på det, men bror Trond visste. Han forklarte vedkommende at han ikke kunne si det, for der stod det norsk visesang, engelsk glamrock, amerikansk sørstatsrock, kanadensisk progrock, engelsk progrock, gammel 50-tasjerock, blues, norske protestviser, country, både norsk, svensk og amerikansk, ja, til og med ei eller to jazzplater som jeg hadde vinnet I loddtrekninger hos Grondal Jazzklubb. Selvfølgelig manglet det både disco, punk og new wave og synt, men det har jeg aldri dessverre forstått den musikalske verdien av. Men Håkon Banken sin musikk forstod jeg raskt verdien av, sammen med 50 000 andre som kjøpte debutalbumet Takk for livet, Og her hans fantastiske, men dog så vemodige og noe tunge adjø Inga Lill fra 1977, forfattet I brevsform.

I aller høyeste grad a tearstained letter, eller et tårevått brev. Cirka et år etter at Takk for livet ble sleppt I fleisen på folk, kom album nummer to med den totalt ærlige og sikkert for mange også sjokkerende titelen «Hvordan tror du verden ser på meg?» der banken også I brevsform forteller lytteren hvordan verden ser ut innenfra en mental institusjon I påvente av å ha blitt lovet hjemreise over jul og hvordan bekjenner overfor sin mor men også overfor oss lyttere, engstelse over det å skulle integreres I samfunnet på den lille plassen han kom ifra. Dette meg bekjent, ikke gjort på plate før og knapt etter, og det tonsatte brevet til sin mor totalt nakent og ubeskyttet og må ses på som ytterst modig fra en som hele livet slåss med nerver og angst. Man må ha I mente at per 78 så var det dessverre vanlig å bruke navn på psykiatriske institusjoner som skjellsord og mobbegrep. Hør det gjerne på Kaustad, helt tjaber har du rømt fra reitgjerde, var vanlig uttrykk I nedsettende retning. Da forstår man kanskje bedre det mot å Håkan Banken måtte hente opp for å levere dette. På Takk for livet sto Håkan Banken for alle komposisjonene unntatt standardlåta Cowboyens avsked, som en tradlåt. Han hadde dog noe hjelp fra fremfra glemselgeneral Per Johan Skjærstad, men på oppfølgeren «Hvordan tror du verden ser på meg?» det ikke slik der. Det kun fire låter som alene skrivet komponert av Håkan Banken, mens han medansvarlig for norske tekster på to ytterligere. Resten coverlåter, men de fire han står som ene komponist for også de fire beste på albumet In My Humble Opinion. Og musikerne Arne Bendiksen hadde bestilt til innspillingssessionene I Arne Bendiksens studio var alle fra øverste hylle blant landets studiomusikere per tidspunkt, så her ble det ikke spart på skillingen. Her hører vi da titelsporet «Hvordan tror du verden ser på meg?» fra Håkon Bankens andre album, satt I brevsorm fra en institusjonsinnsatt perspektiv. Slik fordrer en modig mann eller kvinne.

to hokkamakken på rappen der også. Jeg har blitt så fordømrade glad I breimværingen Sigrid Moldestad, sanger, komponist og fjellespiller. Jeg oppdaget henne via Spotify for ja, cirka 2015 på albumet Brevet til kjærleiken, der var tonsatt lyrikeren Jan Magnus Bruheim sine dikte I 11 I antall. De slo meg fullstendig over henne, både lyrikken og teksten og Sigrids fantastiske tilpassede melodier, og ikke minst arrangement og hennes fine band. Låta jeg valgte ut her heter Brevet, og I løpet av de fire linjers versene klarte Jan Magnus Bruheim å si det som trengtes å si til sin kjære, uansett om denne kjære en sønn, en datter, mor eller kjæreste. Så fascinert var jeg av den økonomiske to the point teksten at jeg valgte å lese den I min datters bryllup august 2018. Her konteksten kjærlighet og hvordan man skal klare å uttrykke den ved hjelp av ord, og hvor mange og hvor store ord som trengs for å uttrykke dem. Kanskje holder det med dette ene. Her uttrykker Sigrid Moldestad med et meget kompetent band, Jan Magnus Bruheims kortfattet av en dønn ærlige uttrykk, budskap til hans kjære, hvem de eller den var, kunst I aller øverste divisjon, både musikalsk og lyrisk. Og takk Sigrid for å ha åpnet døra inn til Jan Magnus Bruheim sitt fantastiske lyrikrom og for fantastiske tonsettinger, og please, kom til Østlandet med dine fantastiske musikere. Det hadde vært en drøm å få oppleve dette bandet her live fra en litt intim scene.

Ja, kanskje det nok med dette ene. Et program hvis titel brevet kan nesten ikke få lov til å gå på lufta uten den klassiske Dear John Letter. Låta, titlen der har jo blitt synonymt med a farewell letter eller et avskedsbrev på godt norsk, skriver av Billy Barton, Fuzzy Owens og Lewis Talley, og ble en hit allerede I 1953 med Gene Shepherd, unge Gene Shepherd og Ferlin Husky. Brevet det snakk om her et avskedsbrev fra hun der hjemme I USA til sin soldatkjæreste I en tenkt setning satt til Koreakrigen som jo raste på den tida. Årsaken til bruddet ligger da ekstra stein til byrden I og med at det broren til soldaten som hun nå vil gifte seg med, og han vil gjerne ha igjen fotografiet som hun en gang sendte med Koreasoldat og bror. Låta gjorde wonders for karrieren til den unge Gene Shepherd I hvert fall, men med låtas dessverre universelle appell finnes den I mange språklige versjoner, på norsk heter den vel. Kjære Jon og både Sølvi Vang med gårdsguttas orkester, Rita Engebretsen, Gro Anita Skjønn har gjort den på norsk. Selvsagt da oversatt av sjefen selv, Arne Bendiksen, og han tok den kanskje ifra Alice Babs, som hadde en stor hit med den I Sverige på 50-tallet. Vi skal nå høre en internasjonal versjon der den amerikanske kontrisangerinnen Skeeter Davis synger Gene Shepherd sin del, mens norske Terry Nelson prater før den husker sine svarord. Løftet fra deres samarbeidsalbum I 1991, som heter You Were Made For Me. Og dette har vært dessverre deres eneste samarbeidsalbum og Terry Nelsons sin siste utgivelse mens han levde. Han gikk dessverre bort I juni 92 på grunn av kreft. Han ble et savn, for han var en genuin kontriutøver her til landet. Terje Nilsen var hans egentlige navn, og han hadde faktisk også en karriere I USA. Og han var også innom Bergens svar på The Flying Burrito Brothers, nemlig The Flying Norwegians på deres 78-album Point of Departure. Men her duett med Skeeter Davis, Dear John Letter.

nesten rålt ut har ikke letter eller brev I titelen. Den heter Sealed with a Kiss, men det som da forskjellig med et kyss, det jo nettopp brevene som hovedpersonen sender sin kjæreste daglig I løpet av en lang sommer inntil de igjen kan ses til skolestart I september. En forholdsvis kjent problemstilling. Og han som synger disse ordene Brian Hyland, neppe I slekt med Lennart Hyland, som hadde TV-programmet Hylands Hørna på svensk TV fra 62 til 83. Dog med noe av opphold, og også det programmet startet faktisk som et radioprogram først I 1961, og var vel en av de første talkshowene. Brian Hyland var født den 12. november 1943 I Woodhaven I New York, og var en amerikansk tenåringshelt og representant for det man kaller bubblegum pop, altså lettfattet musikk. Brian Hyland slo gjennom I 1960 som 16-åring med singeren Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Låta handlet da om en jente som var for blyg eller for genert til å vise seg I sin nye innkjøpte bikini. Han fortsatte å spille musikk resten av 60-tallet. Andre hits han hadde, det var Let Me Belong To You I 1961, så kommer Sealed With A Kiss I 62, Gimme Some... Ginny kom Lately I 62, Joker Went Wild I 66, og så kom en cover av The Impressions Gypsy Woman så sent som I 1970. Han oppgitt til å være fortsatt aktiv på Wikipedia, men jeg vet ikke akkurat hvor aktiv. Her dog hans 62-hit Sealed With A Kiss, skriver jeg Gary Geld og Peter Udell, og jeg ser at det noen som har satt sammen et alternativt soundtrack til kultfilmen American Graffiti, der vedkommende mener seg at alle sanger burde være fra det året som filmen skildret, nemlig 1962, for filmen hadde jo undertitelen Where Were You in 62. Og da det nok på den tida, ifølge denne karen, kun vart spilt låter fra inneværende år I biler som det vart kruset med, og at det tidligere låter, det var Yesterday's News, og på hans samling så Sealed With A Kiss nest siste låt ut på LP side 4. Vel, han om det, jeg fornøyd med originalsoundtracket fra 73 som George Lucas satte sammen, men her Brian Hyland fra 62 med Sealed With A Kiss.

Young Love, og det altså I neste låt ut, brevet brukt som et eksempel på to tidligere venner hvis skjebner har gitt to vitt forskjellige liv, og hvor brevets innhold I like stor grad kan brukes som anklage mot den enes veivalg som den andres. Den ene sitter forholdsvis vellykka I en storby, og forstår ikke kompisens valg om å livnære seg under stjernehimmelen som kvegpasser eller cowboy. Og ettersom sangen utvikler seg, kommer hans avløser, og for å avløse den og få se brevet og stille spørsmålet tilbake som et speil. Mange sier at det en Jerry Jeff Walker-låt, og han har selvsagt også gjort den, men den ikke skrivet av Jerry Jeff Walker, men av en kar som heter Michael E. Burton, men Jerry Jeff Walker spilte den inn allerede I 1974 på hans Riding High-album som kom ut 30. November I 1974, og hvor Jerry Jeff Walker på frontcoveret sitter nettopp til hest med den ene nævan på cowboyhattens brem. Om det var den godeste, der den godeste Nancy Griffith plukket opp låta, det uvisst, men nå inkluderte den på sitt fenomenale 93-album Other Voices, Other Rooms. Hvis navn var lånt av Truman Capotes roman med samme navn, og dette albumet inneholdt jo kun coverlåter med artister Nancy satte veldig høyt, så jeg tenker at den godeste Jerry Jeff Walker sitt bidrag kan ha vært utslagsgivende for alt at Nancy valgte denne fine låta hvis navn Night Riders Lament, altså en nattarbeider eller natterytters jamring på nordlunde norsk. Og I tillegg til Nancy sin fantastiske synging her, så hører vi Don Edwards sin ditto jodling, selveste cowboysangeren Don Edwards der altså.

Noe med vemodig vakkert en cowboy-jodling finnes vel neppe. Det det også stilgitar, det vel mannen, mennenes hundefløyte som forfatter Levi Henriksen sier. Jeg hadde tenkt å ha med Bruce Springsteen sin låt Letter to You fra titellåta fra hans 2020-album. Det blir dessverre ikke plass til. Jeg kommer til å prioritere valesiske Shaken Steven, som du kanskje har hørt meg spille I mine all-time rock'n'roll-program, henholdsvis nummer 49 I 2025 og nummer 5 I 2026. Han ga I 84 ut låta med nesten identisk titel som Bruce men Shaken Stevens, eller Michael Barrett, som han har døpt. Sin versjon har bokstaven A foran, og da blir det jo A Letter to You. Den ble gitt ut som single 3. september 84, hadde låta Come Back and Love Me på B-siden, og hvem som skrev låta Letter to You? Jo, det gjorde amerikaneren Dennis Linde, og han skrev jo også for Elvis, der han har skrivet Burning Love, som Elvis noe motvillig spilte inn mot slutten av sin karriere, nærmere bestemt på 73-albumet Elvis, I ful I parentes, altså idiot, tosk. Og med valesiske Shaken Stevens sin framføring av Dennis Linde-låta, Letter to You, så får du altså kose deg med den løsslupne rockeren, som var en av retrobevegelsens viktigste artister, og med bredest appell på tidlig 80-tallet.

helt på tampen, og før jeg takker for meg, så vil jeg gjerne få lov å ta med et låt til av Sigrid Moldestad. Hun sendte meg en bud om at det kommer en single som heter 50-50, sannsynligvis fra et kommende album, og med den takker Kjetil Furberg for nok en to timer med oppmerksomhet her I Capricorn, og håper brevet var innholdsrikt. Jeg anbefaler som vanlig og også låne øre til reprisesendinger søndag 21-23 for maksimal fordøyelse av det som har blitt servert. Fortsatt god helg.

0: sposun niçe? Vi har nok såra begge to. Men vi deler det til.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 14, og her siste nytt.
2: Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter nå.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli I byen. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på Radio Kongsvinger. Vi holder på med året 1998, og vi I dag skal vi telle oss opp fra plassene 60 til 51 når vi oppsummerer Billboard Hot 100 for dette året. Og vi starter med Leanne Rimes og Looking Through Your Eyes. Dette en låt som endte på en 18. Plass som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låten skrevet av Diane Warren og finnes på soundtracket til animasjonsfilmen Quest for Camelot. Leanne Rimes slo igjennom svært ung og ble en av de største country-pop-artistene på 1990-tallet. I Norge fikk låta mye radiospilling, spesielt blant fans av de store balladene på den tida. Sangen handler om hvordan kjærligheten kan forandre måten man ser verden på, at man plutselig ser livet gjennom øynene til den.

Leon Rimes og Looking Through Your Eyes, det der altså. Vi går videre til Mace featuring Puff Daddy. Looking At Me heter låta. Den nådd opp på en åttende plass som best på Billboard Hot 100, og skrevet av Mace og Sean Combs, som finnes på albumet Harlem World. Mace var en av de store bad boy-artistene på slutten av 90-tallet, kjent for sin avslappet flow med kommersiell hip-hop. Sangen handler om suksess, penger, oppmerksomhet, og det som følger med når man blir kjent. Yeah, Mace.

Mace featuring Puff Daddy der altså, looking at me heter det. Vi skal videre til Lisa Loeb med I Do. Den var oppe på 17. plass som best på Billboard Hot 100. Låta den skrevet av Lisa Loeb selv og finnes på albumet Firecracker. Lisa Loeb, hun kjent for sin personlige singer-songwriter-stil og sitt karakteristiske uttrykk. Sangen handler om usikkerhet I kjærligheten og om å prøve å forstå både seg selv og den man

Lisa Løb der, I Do heter låta. Vi går videre til Third Eye Blind og Semi-Charmed Life. Dette en låt som var helt oppe på fjerdeplass som best på Billboard Hot 100, men det var tilbake I 1997, litt lengre ned da I 1998. Låta skrevet av Stephen Jenkins og Kevin Cadogan og finnes på bandets debutalbumet Third Eye Blind. I Norge ble det en stor radiofavoritt, selv om melodien veldig fengende og upbeat, handler faktisk tekstene om rusmiljø og et liv som spinner seg litt ut av kontroll. Det kanskje nettopp derfor kontrasten gjorde at denne låta ble så spesiell.

Og hvis du tenker at denne låta har man spilt I Retro Billboard tidligere, så stemmer jo det. Vi har spilt den jo da vi oppsummerte 1997 også. Vi skal videre til Drew Hill, We're Not Making Love Anymore, en låt som var nummer 13 som best på Billboard Hot 100 I 98. Låta finnes på soundtracket til filmen Soul Food. Gruppa med Cisco I front var en av de største R&B-gruppene på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om et forhold hvor nærheten og kjærligheten har begynt å forsvinne. En følelsesladet ballade om å miste kontakten med hverandre.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Oi! Hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

Det er også Retro Billboard du hører på her på Lokal Radio. Vi skal videre til Tatiana Ali og Daydreamin, en låt som nådde opp som nummer 6 på Billboard Hot 100 i 1998. Låta skrevet av blant annet Rodney Jenkins og finnes på albumet Kiss the Sky. Mange kjente Tatiana Ali fra TV-serien The Fresh Prince of Bel-Air, men hun fikk også suksess som

Retro Billboard. Her Something for the People sammen med Trina og Tamara på My Love is the Sh, som nådde opp på en fjerde plass på Billboard Hot 100, også den da I året før, 1997. Låten finnes på albumet This Time It's Personal. Denne gruppa, dette ble gruppas klart største hit, og den var også populær på radio I Norge. Sangen handler om forhold, og så så bra at man nesten ikke har lyst til å fortelle andre om det. Derav

Something for the people, my love is the Vi skal videre til Escape og en låt som heter The Arms of the One Who Loves You. Denne låta her, den var som nummer 7 som best på Billboard Hot 100 I 1998. Og låta skrevet av Diane Warren og finnes på albumet Traces of My Lipstick. Escape var en av de viktigste kvinnelige R&B-gruppene fra 1990-tallet, og sangen handler om trygghet og det å finne tilbake til den personen som virkelig elsker deg.

Escape on the arms of the one who loves you var det. Vi skal fortsette med KPNV og en låt som heter Swing My Way. Låta den kom opp på en sjetteplass I 1998 som best på Billboard Hot 100 og låta finnes på albumet Swing Your Way. Dette en stor klubb og radiohit fra slutten av 90-tallet. Også her I Skandinavia gjorde den det sterkt. Sangen handler om flørting og tiltrekking, pakket inn I en veldig typisk sørstatsinspirert R&B og hiphop.

KPNY, og det var låta Shorty, Swing My Way. Vi skal over til Bare Naked Ladies, som den best plasserte låta I dag. Låta heter One Week. Denne gikk inn på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998, og låta skrevet av Ed Robertson og Steven Page, og finnes på albumet Stunt. Dette ble gruppas store gjennombrudd internasjonalt, også her hjemme. Låta handler kjent for sin raske og humoristiske tekst med masse popkulturelle referanser. Det handler egentlig om et forhold fullt av små krangler og misforståelser, men presentert med masse humor og energi. It's been-

Bare Naked Ladies og låta altså som heter One Week. Det var den best plasserte låta du fikk I Retro Billboard I dag. Det neste gang så blir det musikk fra Hanson, Mia and the Cisco, Silk E, Puff Daddy, Bill Myers, Voices of Theory, Mace, Janet, All Saints og Nicole. Med andre ord, masse gode låter også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Ida?
3: Ja?
2: Har du hørt ryktene?
3: Nei.
2: Aksel Stivoli kommer til helga.
3: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
2: Ja!
4: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Vårstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Vi sprater litt rundt omkring som vi bruker å gjøre her I hverdag, og I dette programmet hverdagmerke. Og I dag skal vi starte med en dame med navn Thelma Jackson, født 7. mai 1946 I et sted som heter Leland I Mississippi I USA. Don't leave me this way.

Thelma Houston, altså, med Don't Leave Me This Way. Vi holder oss I Amerika. Vi skal høre på en kar med navn William Martin Joel. 9. mai 1949 han født I New York I USA. Artist navn Billy Joel. Og en låt som heter Tell Her About It.

Fortsetter med Billy Joel. Nå, ja, vi fortsetter I USA, vi fortsetter også I New York. En damegruppe bestående av tre damer som hette The Ronettes og startet opp I 1959 og holdt det gående til 1966. Her en låt som heter Walking in the Rain.

and the Ronettes hørte vi der. Skal vi ta oss en tur til Tyskland, til Frankenhall I Tyskland. En popduo der som startet opp I 2021 som kaller seg Neonlicht. Og her låt som heter Du und Ich.

Adriano Celentano hørte du der med Susanna. Nå tilbake til USA. Vi skal til Nashville og Tennessee, og da kommer det country. Ja, det stemmer bra. Brooks and Dunn, det en country duo bestående av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Startet opp i 1988 og holdt det gående til 2010, og så startet de opp igjen i 2014 her. Boot Scooting Boogie.

0: hopplys.
1: Det er noe av det mest fantastiske jeg har hørt.
0: Ja, det var en liten fin kommentar til slutt der. Hopplys på pipen med Helge Værøy. Det, ja, det sånn en sang om en opplevelse, kanskje det var. I hvert fall en tenkt opplevelse, eller om det var en opplevelse, det var en heit sak. Sånn det. Nå skal vi til Torshavn på Færøyene og høre på en som heter Olavur Jakobsen, kaller seg bare Olavur, en kar født I 1964, og en låt som heter Dalar og Fjell.

6.0. Synge og lage musikk, det kunne I hvert fall Rock With You. Ganske så tidlig versjon som soloartist kom den låta der. Vi holder oss I USA, vi reiser til Pennsylvania og hører på en gruppe som heter Harold Melvin and the Blue Notes. Startet opp I 1954, holdt det gående til 1996, og så hadde de hatt reunion I 2003, 2013, 2015 og 2017, og vi skal høre på en låt som heter If You Don't Know Me By Now.

Harold Melvin and the Blue Notes med If You Don't Know Me By Now, hørte vi det. Nå skal vi høre på Sharon Shannon, født 12. november 1968 i Irland, og en kar som heter Stephen Fane Earl. Steve Earl artistnavnet hans. Født 17. januar 1955 i San Antonio i Texas. Og en låt som heter The Gale Girl.

Sharon Shannon og Steve Earle hørte vi der. Låta, den hadde vi vel hørt før, altså på norsk, men Hellbillies har en versjon til den der. Skal vi til Sverige en tur, tror jeg, og høre på Moreo, eller Moreo og Gustav og Victor Norén med Whiskey Lullaby.

Velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på Radio Kongsvinger. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio og skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Og vi starter rett og slett med noen skikkelig veteraner, nemlig Ole Ivars veteranene. De har laget en ny låt, og den har fått den oppfinnsomme titlen «Ole Ivars veteranene tilbake».

Olivas-veteranene der altså, med låta Olivas-veteranene er tilbake. Og litt gjenkjennelig sound synes jeg også det var da, la oss si, fra Olivas-veteranene, og det, hvordan de da spilte, da det var to forskjellige band. Så skal vi over til Peter Svanström, en svenske som har gitt ut en låt som heter Lyckligast I hela världen.

0: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helgen.
2: Aksel Stivoli? Det er de største og beste av alle.
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Trivelig med litt trekspill også her I Godt Voksen. Dette her var Stefan Persson og en låt som heter Ingers Brudvals. Så vi håper at Inger da ble lykkelig gift. Vi skal holde oss til samme artist et par låter til. Han har nemlig kommet med et helt album, Stefan Persson. En av de andre låtene på plata heter En månskens promenad. Slik låter den.

Stefan Persson der altså, med låta En månedskeds promenad. Og når man ut og går I månedskene, kanskje man kommer fram til, hvis man for eksempel promenerer eller spasserer da I månedskene I skogen, til Trollsjøen, eller en trollsk sjø I hvert fall. Låta som Stefan Persson skal få lov til å framføre for deg nå heter I hvert fall Vid Trollsjøen.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Kom ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Det var ingen ringere enn Bakkens det, som framførte sin nyeste låt her, God morgen, kjærlek. Burde kanskje vært spilt på morgenskvisten da, og ikke på ettermiddagen kvelden, sånn som du fikk en her hos oss I dag. Vi skal videre på til Tribon, og en låt som heter Hva skulle jeg gjøre uten deg?

Ulla Brand altså, Blindgater heter låta. Nå skal vi over til en kjent låt, en coverlåt av en kjent låt da. Vi skal til Vormsund og til Hilde Fjørtoft, som har spilt inn sin versjon av da Bob Dylans låt Blowing in the Wind.

Det var Hilde Fjørtofte, Blowing in the Wind. Vi skal videre til Einar Olsen fra Magnor. Han har kommet med en ny låt som heter Drømmeslott. Og det handler jo da litt om drømmer og som kommer og går og så videre. Og som ikke, og livet kanskje ikke, som ikke alltid blir slik som han hadde tenkt seg. Uansett, her Drømmeslott.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

høres kanskje ikke slik ut, men Oddus en enkelt musiker som da har nydelig gitt ut en låt, eller et album som heter Etta på stan. På den plata så finner du blant annet Husvang på kusten som du fikk hos oss nå. Vi skal få et par låter til, eller ikke titelsporet, for det hadde jeg tenkt jeg skulle spare til et senere program. Men Saab Bensinare, det en låt som Oddus har gitt ut.

Ja, det var Oddus det, som framförde Saab bensinare. Jeg vet ikke om han har en slik igjen, men han drømmer nå I hvert fall om å kjøre en slik en bil da. Vi skal videre til noe som vi vel kan skrive under på, selv om det fortsatt litt variert I temperaturene og I været fremover, så føler vi egentlig at vi kan underskrive på titlen på den neste låta til Oddes, nemlig «Sommeren her».

er her, og det var Oddes som framførte den altså. Og med det så har vi kommet til vei sende I dagens utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å være tilbake om en ukes tid. Kanskje møtes vi da, det velger du helt og holdent selv. Jeg oppfordrer deg uansett til å bli hørende på lokalradion også videre utover kvelden. Takk for I dag.

0: har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife.

0: Da sier vi fra Radiosentrum god lørdagskveld og fortsatt god helg, får vi si. Vi skal da se på menyen i kveld. Gjermund Henrik Åknes skal gå gjennom den. Han kommer straks med litt dansbandmix. Rundt klokka 19, da det nygammelt med herr Erik Norseth. Så kjører vi musikktime med Rolf Olav Torp klokka 20. 21, musikkloftet med Ruben og Staffan. Så radiodansen da, med undertegnet og Britt, fra 22 til 23, da avslutter vi kvelden. Men Per Aril og Musikkekspressen, slutt 24, da dette over, da vi tilbake til ta uka. Det vil da si på onsdag. Vi tar med navndag i dag da. I dag så det Jesper og Kasper og Kaspian. Ta med morgen det Asbjørg, Asbjørn og Espen som vi skal feire. 17,9 grader, fint vær på Gonsinger akkurat nå. Da passer vel å danse litt da.
1: Dansbandmix med Gjermund.

Da var det ny gammelt igjen på radiosenteret, og den som sier det, det Erik Norseth. Det vi hører nå, det var Thomas med melodien Lykka til livet. Og Lykka til i livet, står det. Det var en innspilling med Thomas Platesand fra 96. Da skal vi gå over til en eldre plate enda med Striplus, en melodi som heter Corina, Corina. I love Corina.

0: Det var Mats Blade med melodien Lilla Fågel Blå. Det var et lite hakk I den damen. Kanskje fuglen fløy på en annen grein. Hva vet jeg sånn? Da skal vi gå over til å høre på en par melodier til han. Hans Martin til den nye plata hans. Og den første da, den heter så mye som På livets høyde.
1: På livets høyde.

Hei ho, Rolf Torp ønsker velkommen til musikktimen med Jailbird Singers og Jungman Jansson. Og vi kan fortsatt ha dem med spillerne fra Utah spillet, der bjørkarna suser med Jailbird Singers.

Jailbird singers had vi det. Da har jeg lagt fram en Waylon Jennings, og han kommer her med Jesse.

Ja, det var drifters det som kjente det der. Shanes, husker vi dem? Var vel kanskje litt rocket på 60-tallet? Ja, rocky. Litt usikker, kanskje på hipsters, noe slikt noe. Litt usikker, men hvem får følge deg hjem med Shanes?

Ja, si det du akkurat som får følge deg hjem, det for litt så greit å vite kanskje, men noen blir det sikkert. Men det tenker ikke Sten og Stanley på, for de vil dra dit pepperen vokser.

Henrik Bast oppfører seg litt penere igjen, så slapper han å dra dit pepperen vokser, og hendene vokser. Det har ikke gitt det ringeste anom, men det har vi sagt mye. Du kan dra dit pepperen vokser, men hvor vokser den? Henne vokser den. Det får være det samme, for her kommer Sven Eriks. Det gikk en liten engel.

Det var rallarpolkan. Nå skal det bli helt andre takter, for nå har jeg plukket frem kanskje litt. Ikke fælt, men sen Jon Olav Torp, litt Pietro Deira-musikk. Her kommer Pietros retørn, men Jon Olav Torp.

Det var Pietro's Return. En Tell Menjon Olav, og det en Kasper.

Der var vi ferdig med Jon Olav Torp og litt Antes trekspillmusikk. Nå den Jan Borsets orkester som ligger for tur med slekta fire.

Bjørn Orkester, hver for lav å ta enda endom, for nå hadde vi dem. Det det samme henne der, og ved leirbålets ild, Bjørns Orkester.

0: Ja, kjæres på en stol. Litt bare det å sitte kjæres på en stol. Kan prøve også om vil. Johnny Cash, CEO Heartbreak.
1: One, two, three, four.

Det var Flamingo Kvintetten som vi hadde dere, og da skal vi, ja, nå har det vært I tid til å takke for seg nå, vet du, for så nå Ann-Katrin Wiklander, kjærleken, surrer og går. Han Rolf Torp vil takke for seg, vi høres om 14 dager, men du lytter fortsatt på Radio Sentrum. Og som sagt, til dess, ha det bra med Ann-Katrine Wiklander og kjærleken.

0: Ja, ved vignetten så betyr at musikkloftet på lufta, og så handler Ruben Nysæter og...
1: Staffan Magnusson.
0: I dag skal vi opp med en av mine store favoritter fra Austin, Texas. Du vet der, kanskje en der, Staffan?
1: Jo, jeg gjør det.
0: Jimmy Dale Gilmore, en låt fra albumet After a While. Don't be a stranger to your heart.

Ja, vi satt oss på flyet og tok en tur til Nashville. Vi tar buss, det tar 20 timer, og så lang tid tar det med fly. Pat McElhenney var inne I trappen I Nashville, og en veldig respektert person innenfor musikermiljøet, og spilte hver dag på Roberts I Love Broadway, så var jeg etter. Så nå titlen If I Lost You.

Ja, vi skal gjerne ta turen til Austin, Texas og John Prine. En låt fra albumet Lost Dogs, Dogs and Mix Blessing. Mindre kjent låt til han, men nydelig sak, Lake Murray.

Ja, vi skal igjen ta oss tur til Texas. Først Billy Joe Shaver, et konsertopptak fra KUT FM Studio I Austin, sommeren 2003. En av hans store låter, Tramp on Your Street.

Ja, vi nærmer oss slutten på musseloftet. Nå skal jeg bare være kortfattet. Følelsen en hotel. Phil Lee, she run out of give before run out of take.

0: Ja, da skulle du runde av det hele.
1: Ja, med Houston Marchman. En Texas-kille det också. Og Demolition Derby.
0: Med det sier vi takk for oss, og vi tilbake om to uker.
1: Det gjør vi.

0: Det en vignett som du sikkert har hørt en del ganger nå.
1: En
0: det betyr radiodansen.
1: Får jeg lov, Gjermund?
0: Jammen får du lov det. Ja.
1: Vi som her I dag, det jeg, Britt Bergersen og...
0: Gjermund H. Kaknes.
1: Vi fortsetter dansen andre uke, vi sånn som ja. Jeg har gjort det I sted.
0: Ja, takk for kalvdansen, det var fint.
1: Ja, det noe helt annet. Det får du nesten ikke tak I meg.
0: Nei, det vært det borte regnet.
1: Råmjølk fra nykalving, det vanskelig å få tak I.
0: Ja.
1: Det så mye regler, vet du.
0: Ja, det det. Men, vi skal spille musikk, vi.
1: Ja.
0: Prate skal vi gjøre.
1: Jeg tror at vi har litt norskt og litt svenskt.
0: Et vi har det.
1: I hvert fall. Vi begynner jo I Sverige, sånn som vi har gjort de siste gongen.
0: Mm.
1: Og I dag så begynner vi med dansband som heter Blender. Det et dansband fra Vadstena I Sverige, I nærheten av Hudik. Hudiksvall, som det heter. Og det ble etablert I 2002 av en som heter Lasse Lundberg. De har også vært nominert til Gullklaven, som den vil si oppmerksomheten og premieringen som danseband får.
0: Ja.
1: Både I 2016 og I 2007, og litt sånn.
0: Tror du vi får noen pris?
1: Vi kan få laget vår egen pris, vi.
0: Da får vi være snus, ja, det den eneste prisen vi får. Ja, det
1: ikke sant. Ja. Men de fikk utmerkelse, som sagt, da, som årets dansband I 2016, og så fikk de da gullklaven for årets album I 2007.
0: Ja.
1: Og de holder fortsatt på og en av de populære dansbandene I Sverige.
0: Da skal vi kjøre, vi ikke gjør to låter. Det første vi ikke kjører heter det for deg.
1: Blame it on your lying heart.

0: Da har vi make up da.
1: Ja, jeg må passe litt med å synge nå. Du setter ja. På lampa. Da har vi røret på blenderen fra Hudiksvall. Og det nå skal vi til en dame som ikke med mer, men hun fra Stockholm og ble født i 1944. Hun døde dessverre i 2010. Hun heter Anna-Lena Løvgren.
0: En av de store borte i Sverige, gutt.
1: Ja, hun var veldig, veldig kjent. Og allerede hun hadde også med det barnens brevlåda på 50-tallet.
0: Oi.
1: Men i Norge så lå hun jo på en VG-lista som hette så fint den gangen da. I 1968 så lå hun på topp der lengre periode med en sang som vi skal spille etterpå. Det var da hun slo igjennom i Norge.
0: Ja, det mange som har spilt inn den versjonen vi skal høre, men det ingen som har så fin versjon som henne.
1: Mm, og da skal vi høre.
0: Da skal vi ta Roverud, lykkelig av gatan, sitte der oppe i Øbyen da.
1: Jeg tror det litt allestand, jeg.
0: Ja, det. Ja, da

0: En meget bra melodi, vil jeg si.
1: En melodi som egentlig alltid har vært med etterpå. Den kom I 1967, og den har de aldri vært bortatt. Og hun var jo veldig populær på 60-tallet, ja. Med blant annet den sangen der, og en som heter Kjærlek på lasarettet. Og hun var også med I Svenske Melodifestivalen I både 63 og 68. Og I likhet med en del andre sånne skandinaviske sanger, for eksempel Wenche Myhre og Lillbabs og Siv Malmkvist og sånn, så var jeg også I Tyskland og hadde en platekarriere der da på 70-tallet.
0: Så jeg skal mye flinke til å ta vare på musikken her I Norge?
1: Jo, men for det har vi sett nå da vi har drivet og rotet I platlisten, at det lettere å finne de svenske.
0: Ja, mye enklere.
1: Så, men på 70-tallet så var jo også Anna-Lena Löfgren rundt I svenske folkparken og med religiøse sanger.
0: Ja.
1: Og hun satt jo bestandig, og det jo for at hun fikk polio da hun var barn. Så hun satt jo alltid når hun opptrådte.
0: Mm.
1: Og hun hadde også, den siste låta hennes på Svensktoppen var jo en som hette Velkommen til Piraeus I 1995. Og det rare at den siste CD-singen hun ga ut, det var I Tyskland, som heter Ich dich auch. Den ble gitt ut samme dagen som hun døde da, 21. mai 2010.
0: Hørst det.
1: Men vi skal
0: kjøre en til dem, ja.
1: Sommeren det hende, den fra 68.

0: Det var sommeren det hendte, gitt.
1: Det var vel en trykkare, det som de sier i Sverige.
0: At det var en trykkare, ja.
1: Veldig flott musikk. Yes. Men vi holder oss bort der. Vi skal vel egentlig litt sånn...
0: Vi skal til Finland.
1: Så. Nordøstover, ja, til Finland.
0: Ja.
1: Til...
0: Hans...
1: Martin.
0: Han jeg tror Martin etternavnet hans.
1: Ja, hvertfall det han bruker. Hørt. Nei, til født sett noe annet.
0: Nei.
1: Han fra Sundom i Finland. Eller Vasa. Han født i 1950, står det. Og var en veldig, veldig
0: populær.
1: Dyktig og populær vokalist. Han var jo da i dansebandet Thomas fra 86 til 2000. Men han har jo holdt på mye lenger enn det. Nå gjør han jo single. Hans Martin, han har gitt ut veldig mange album. Og han med Thomas så hadde han jo også en sånn sang som hette
0: Vår dotter,
1: men den skal ikke, ja, den tror jeg rørte veldig mange som har et barn for lite, som det heter.
0: Ja.
1: Men han har også gitt ut veldig mye fint som soloartist.
0: Han skriver det sammen med sin kjære.
1: Ja, han har gitt ut 10 albumer, og det ikke bare danselåter, han har også gitt ut en del såkalte åndelige låter.
0: Mm.
1: Den første vi skal spille i dag, det jo en som spilt inn av mange, som slett ikke hans låt, men han gjør den veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja. Det det vi kaller trykkare.
1: Det en trykkare, ja. Men den veldig fin.
0: Vaya con
1: Dios.
2: Du

0: Det var Hans Martins avdeling.
1: Ja, både Hans Martin og Anna-Lena Løvgren jo sangere vi ikke kommer utenom. For det dyktige, gode sangere.
0: Ja, vi må men, liksom ha med det, vi kan ikke bære rocka da.
1: Nei, litt gammelt, litt godt og litt gospelaktig.
0: På det at vi begynner å bli gamle, så vi
1: må roe oss litt. Prat fra selv. ja. Men vi hender oss til Sverige ved Gjermund.
0: Ja.
1: Da skal vi til Samex.
0: Gruppen vi ikke har spiller så mye til.
1: Nei, de
0: kanskje
1: er...
0: Kanskje burde
1: Kanskje. Det er jo en svensk gruppe som startet som et skoleprosjekt i 1977. Og på 80-tallet var det faktisk et seksmannsband. Og etter hvert da, så har de jo fortsatt med dansemusikken sin da. De har gitt ut veldig mye plater. Og de deltok også da i dansbandskampen i 2009. Så som sagt, så begynte de da på 70-tallet og fortsatt aktive. Med Andreas Olsson, Patrik Rundstrøm, Christian Mini Olsson og Mikke Nordstrøm. Så det jo sangeren Andreas Olsson som man hører mest om da. Ja. De har gitt ut enormt mye album.
0: Ja, vi har en del CD-tallet med på radioen der.
1: Men vi kan vel begynne med første sangen til noe som heter Kjærlighetens klokker, som også er titelsporet på CD-en vi spiller til.

0: Det var svenske Sol-Norge, gitt.
1: Ja, det var Sannex, og det det som jeg tenker på, danseband da. Og de jo da fra det stedet som jeg synes produserer mest dansball, det vil si ned fra Skåne, fra Ystad.
0: Ja. Det tror jeg da kommer Stig mye fra.
1: Ja, det der de kommer fra.
0: Etter Lasse Stefans dere fra.
1: Jo, Helena Gjenget, og ja, Perikles, og det mange som kommer der nede fra. Og de spiller jo da i sjangeren danseband, slager og country, og går da under Marian Records, som har alle så store der nede fra. De har gitt ut ikke mindre enn 16 album og 27 singler, og har også hatt et godt samarbeid med da, både Pericles og Casanovas og de andre store der nede.
0: Ja. Nå vet du noen som gir ut noen singler med, da. Det første så kom det jo, CD-singler.
1: CD-singler kom, da kom det jo singler som plate, ja. Men de gir jo ut singler nå, men nå ligger de på det som heter Spotify og ja, YouTube og sånn. Ja,
0: ødelegger alt.
1: Alle sånne ting, du kan ikke hølle det mer.
0: Nei. Så, men du skal bare også, høre på det og ta på en maskin.
1: Ikke sant? Og de har jo hatt 5 låter på Svensktoppen gjennom tida, med bra plasseringer som har legget da, alt fra 2 til 6 uker. Og de har hatt mange som har vært nominert til Svensktoppen. Men nå skal vi spille en som ikke har vært på Svensktoppen, men som jeg synes fin da, som heter...
0: Ta imot min hand.
1: Mhm.

0: Jeg lurer, er det hører på, så sitter du og hører på radiodansen med Gjermund og...
1: Britt.
0: Ja. Da kommer jeg repris på lørdag, da. De hørte at de har sagt noe annet på lørdag, da er det litt reprisnører.
1: Nei, da må de undersøke litt.
0: Da må de undersøke radioen, ja.
1: Men det vi hørte nå, det var dansbandet Sannex fra Ystad. Ja. Mm. Og de ble jo som startet som et skoleprosjekt om i 77, og fra midten til 80-tallet så var de jo egentlig et seksmannsband. Men så, i 1987, så ble de kompband, som det heter da, for Ann-Louise Hansson, har du hørt om henne, Gjermund?
0: Oh, ja.
1: Stor svensk, eller stor, ikke fysisk, men som kjent svensk sangerske, som har gitt ut over 600 låter og vært med i blant annet Melodifestivalen 14 ganger, så det jo svensk rekord. Hun har aldri vinnig, men hun har vært med på masse plasseringer.
0: Hansson, altså, hun hadde en kjempehit, men jeg husker ikke hva det heter for noe.
1: Nei, det gjør jeg heller, men... tenker du det på Grand Prix-sanger?
0: Nei, vanlig svensktopper.
1: Ja, derfor har jeg en sang som alle andre, og har den der svenske flikkene og sånne ting. Men vi kan sikkert finne musikk om henne en annen gang.
0: Det får vi gjøre en annen gang, ja.
1: Men i alle fall så var de da kompen for henne da.
0: Mm.
1: Og så da i 2080 så bestemte de seg også da for å begynne å turnere på egen hånd. Og sangeren han, Andreas Olsson, han tok over bandet da i 2013, og de har da vunnet 4 sånne gullklaver, som det heter, og en Grammis, har vært med i Grand Prix, eller Melodifestivalen, de har vært med på Allsang på Skansen. Og så kom nyheten da 28. november i fjor om at i år så er det siste aktive året deres. De legger ned i september 2026.
0: Jeg hører.
1: Så sånn du, er det med den.
0: Jeg trodde det var pizza du hadde venn i, hvor du sa Grammis.
1: Grammis, med M.
0: Det, ja.
1: M for meg.
0: Du var pizza, jeg.
1: Nei, ikke pizza, jeg, men du er sulten nå.
0: Ja.
1: Ja, men vi kan spille en sang til,
0: da. Vi får ta en tal, ja.
1: Den heter Hånd i hånd, eller Hand i hand, som man sier i Sverige. Ja.

0: Da var svenske avdelingen over.
1: Da skal vi til Hemmat.
0: Hemmat til Norge, gutt. I hvert fall på to band, kanskje tre. Vi får se hva vi får plass til.
1: Vi får det. Vi skal ta oss en tur ned til Vestfold.
0: Ja.
1: Nærmere bestemt til en alvorlig fin by som heter Tønsberg.
0: Tønsberg er fint, jeg har vært der.
1: Ja, det har jeg. Og heter den der Verdens Ende, har jeg vært
0: ja,
1: på.
0: Ja, det Verdens Ende, ja.
1: Og så har jeg vært på den der
0: høyden. Så du ut der, ja.
1: Veldig fint. Og så heter den der med tårnet på høyden, husker jeg ikke hva den heter nå. Nå på toppen I Tønsberg med den der borgen der har jeg vært. Tønsberg en veldig koselig by, og de har veldig, veldig fin sånn kajområde, bryggområde.
0: Ja.
1: Som mye restauranter og mye som skjer, og det jo fra vikingetiden der nede. Vi skal høre på dansebandet Roulette, og de startet opp I 1979, opprinnelig som et gammeldansorkester.
0: Aha.
1: Men etter hvert så var de da danseband som turnerte rundt I hele Norge. De ga ut sitt første album I 1993, og det der vi skal spille musikk fra.
0: Ja.
1: Den heter Den Første,
0: ja.
1: Og den sangen vi skal høre først, den skrevet av Tore Skogman, og den heter Kristina fra Tønsberg. Okay.

0: Det er helt sikkert. Bra der. De hadde en bra skjøytegruppe da.
1: Mm-hmm.
0: Mange, mange år siden.
1: Det den sang som sang der.
0: Tønsbærtur, det heter det. Det var litt rart på en skjøytegruppe. Det heter Tønsbærtur.
1: Det litt rart. Kanskje turen.
0: Ja, det må være det
1: da. Noen sang her, hun heter Bentebø, er vokalisten i Rullett. Og Rullett
0: består jo... Hun tror jeg har gått over country på sine...
1: Ja. Fra Bente Bø og Stig Otto Larsen, Svein Burås, Helge Lund og Tom Valdemarsson var det som utgjorde rullett. Når jeg leter til det Olestad, Slottsfjelltårnet heter det, Gjermund, det som i Tønsberg. For Tønsberg jo faktisk Norges eldste by.
0: Ja, det
1: visste du det? Helt tilbake fra vikingtida.
0: Ja.
1: Utrolig flott der. De har jo, langs med brygget der, så ligger det jo også Osebergskipet.
0: Mye eldre folk det da
1: Nei, det bare freske
0: bare folk Bare unggjørter
1: Bare unggjørter ja. Så de startet jo som sagt da opp da i Holmstrand, Tønsberg-traktene Og jo da, spiller jo sin glade sommermusikk der nedifra
0: mm.
1: Og finnes på sånne som heter Spotify og SoundCloud ja, og sånt da, Men de turnerer jo ikke noe mer
0: Nei Da sa dit du har små på Palace, men vi kan høre på en låt her
1: Lykken kommer og lykken går.
0: Ja, det skal jeg si da, det gjør. Ja.

0: Det var rullet. Har du rullet mye?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Har du sluttet med å rulle?
1: Du sa det faktisk at det veldig bra å gjøre seg å legge seg I bakken og rulle bortover som en tømmerstokk. Det faktisk litt vanskelig, for det. Veldig mange av dagens barn kan ikke det.
0: Nei, nå vet jeg ikke her det for deg, I helt tatt.
1: Du nevnte Bente Bø I sted, og ja, hun har gitt ut en del egne låter.
0: Stemmer, vi har en del tå her.
1: Litt mer køntere, og har også da vært med I Grand Prix. Ja, I 1995 var jeg med på en sang som heter Mens tiden går. Som var en Grand Prix-sang som hun da var med og deltok I som singelartist da. Vi kan ta en
0: tell. Vi kjører en tell. Den det mange som spilte
1: under. Ja, det høres nesten ut som Odd Arne, men det ikke han. Det heter Mitt barndomsparadis.

0: Der satt norsk.
1: Fikk nesten klump I hersen igjen da.
0: Ja, det var nesten så høyre Torleifs.
1: Ja, Torleifs gjorde en utrolig fin versjon av den der, og det, Torleifs jo mine store dansbandshelter. Men Gjermund, tida går mot slutten.
0: Da skal Gjermund Henrik Haknes takke for følget. Teknikk og pratemann.
1: Og Britta Bergersen, som også har boble, skal takke for seg. Og så kommer med litt... Prate dame som kommer litt takt som de forskjellige dansorkestre. Og den siste vi skal høre nå, det jo en låt av Nick Borgen og Arbus Sigvaldsen.
0: Her himmelen.
1: Og her jord. Takk for dansen, Gjermund.
0: Takk, hei og...

Da kan undertegnede Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Velkommen, velkommen til Musikkekspressen.

Og så lar vi rett og slett sendingen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi heller konsentrere oss om litt andre ting. Det for øvrig Gunnar Fjellseth Band og Java som vår berømmelige kjenning da I Musikkekspressen. Men vi skal altså starte opp med første melodi, og vi skal på restaurantbesøk til Randi og Ronnys restaurant, og det da Tramteatret som ligger klar.

Det var sånn at det var Tramteatret, Randi og Ronnys restaurant. Ja, vi sjekker ut derfra, og så skal vi heller gå over til litt andre ting, fordi at vi skal, ja, vi skal rett og slett inn I dansbandsverden. Vi skal høre en melodi som vel egentlig mer kjent med gruppa Dawn, men her den I dansbandsversjon. Den heter Candida, og ja, her Sten og Stanley.

Det var sånn at det var gitarkameraten Halvdan Sivertsen for øvrig, som var I front her med Venner. Det en av hans store melodier. Men det nå det. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss Heidi Hauge. Melodien som kommer her, Mot ingenting.

Det var Heidi Hauge, og mot ingenting, altså. Vi skal videre, og vi skal ha med oss godeste Beach Boys, og melodien som The Beach Boys kommer med, ja, den heter rett og slett Surfin' USA.

0: kjent er det meget viktig for et lands forsvar at rekruten får frisket opp sine militære kunnskaper med jevne mellomrom. Av denne grunn har vi noe som heter repetisjonskurs i forsvaret, som lyn fra klar himmel dumper det en vakker dag ned en innkallelse i postkassa. Det sier et charmerende dunk i bunnen av kassen. Og så står da Talias sønner oppmarsjert på paradeplassen, og jeg begynner nå med fløymannen ytterst til høyre, Karsten Byring. Nå, Karsten, hva sier du til denne innkallelsen da?
1: Ja, ser og ser. Hva skal han se? Her går det aner kald krig og ingen fare så å si, og så er det dønsløp. Nå er jo en stund siden jeg var på månen, så det vel mye som annerledes enn den gang, antar jeg. Dette forsvaret vel blitt så mekanisert og motorisert at den nesten må ha mellomteknikeren for å få på seg fotkluta, vel?
0: Ja, lykke til med fotklutene, Karsten. Neste mann på linjen er Einar Sistner, så vidt jeg kan se.
2: Ja, god aften, unge mann.
0: I hvilket våpen skal de tjenestegjøre da, Sistner?
2: Jo, jeg har fått et spesialoppdrag i den våpentekniske avdeling. Jeg skal være døren til et hemmelig våpenlager. Jeg har fått beskjed om at jeg skal stå på gløtt. God aften, unge mann.
0: Og der har vi Sandi Arvid Nilsen også. Jeg synes du ser litt tafatt og mellomfornøyd ut.
3: Og forlørelse, Emilie. Det var ikke gjort med vilje at jeg har sagt nei gjennom. Ja, det var det jeg sier. Klubboks, jeg visst. Ja, altså, jeg skal visst nok i transportavdelingen, har jeg hørt. Ja da, viktig om altså. Nå er det slutt, ferdig fini, med romantikken om oss, altså, ikke sant? Vekk med det hele, bort, og sånn. Og nå blir det altså bare å henge bak på vogna og rope, kjør, ikke sant? Bare tenk på, bare trøkk på, forlørelse, adjø, morgen.
0: Ja, ja, god tur. Og der har vi Arve Oppsal også, men er ikke du egentlig marinen, Botov?
4: Jo, jeg i marinen ennå, jeg. Så jeg trodde jeg skulle slippe sånt repetisjonskurs ut på landjorda. Jeg sa til doktoren også, jeg. Kan ikke jeg få slippe dette, sa jeg. Jeg ser så dårlig at jeg kan ikke se forskjell på en kanon og lille julaften, jeg sa. Men nei da, de undersøker ikke øya på folk lenger nå. De bare teller dem.
0: Og så var det dem da, Einar Rose. Hva sier de til den innkallelsen de da?
2: Nei, så du forstår det. De har tullet med meg, så du. De har sendt meg til Gerns desere. Jeg skulle ikke vært her på Heidalsmoen, jeg forstår det. Jeg skulle vært på kjeller, jeg. Så skulle det blitt rosekjeller, altså. Men jeg får nå se å få ordnet litt for gutta når jeg først er her, da, så du serverer litt øl og suppa, være pinnuppa og tralle litt for dem, da, så du. Og hvis om at noen av disse tre stjernes befalskusta begynner å hoste, så skal jeg ta og sette meg på dem, så du. Og da blir det en blåst, kamerat.
0: Ja, gutta kan altså nå se frem til god forpleining i kantine og nei, men, siste mann. Ja, visst er det det. Vi skal spørre Leif Juster om hans syn på innkallelsen til den repetisjonskurset.
5: Jeg? Se hvordan jeg ser ut her, ja. Altså, ja, altså, nei da, det er noe gærlig her som ikke er riktig, altså. For hva er dette for noe med kriging og gevær og rifle? Hva? Jeg synes det morsommere og bedre med riflekjeks, ja, altså. Det men det er noe av det farligste som finnes, dette her, seri, med gevær og sånt nå. Ja da, og så her, ja, se på denne uniformen som de har klevet med her. Hva? Jeg har fått jakke til 6 personer, ja. Og en bukse som jeg kan ta inn losjen i. Nei, fysjom, fysjom.
6: Ja, det var ikke helt meningen at dere skulle få dobbelt dose med melodier der, for det skulle vært en liten brekk imellom, men det får vi bare ta som det kommer. Vi skal gjøre et lite eksperiment. Nå er det sånn at jeg har veldig, veldig mye plater, eller CD-plater i bakhånd, og veldig mye ligger på PC og sånt nå, men fra en del av det som ikke ligger inne, så har jeg plukket en plate med et Larvik-band som heter Tom and the Tom Toms. Og jeg vet ikke hva dette her egentlig er. Nå skal vi nå prøve oss. My Woman and I heter melodien som Tom and the Tom Toms skal få lov å komme med her, så får vi nå bare se hva den dreier seg om. Her er Tom and the Tom Toms i hvert fall.

Ja, det var Tom and the Tomsoms, det, My Woman and I. Jeg synes absolutt dette her var hørbart, det. Vi skal videre derifra til neste melodi, og det neste som du skal få lov å få med det her, det rett og slett dansbandet Seves, og melodien som ligger klar, den heter rett og slett En Hegring.

Det var Geir Arne Hansen og melodien Bonde ifra bygda. Og grunnen til at det ble spilt Geir Arne Hansen nå, det fordi at vi dessverre nylig fikk vite at Geir Arne Hansen har gått bort. Og det jo bare så trist, så trist. Og vi skal spille Geir Arne Hansen også fremover I Musikkexpress-programmer som kommer, det kan jeg love deg. Men vi skal videre nå, og vi skal til Neil Sedaka, og melodien som ligger klar nå, den heter Next Door to an Angel.

Ja, det var rett og slett sånn at det var Next Door to an Angel, og det var selvfølgelig da Neil Sedaka vi fikk med oss der. Vi skal I gang med nok en melodi, og denne gangen så det klart for ingen ringere enn Carpenters, og de kommer her med sin versjon av Please Mr. Postman.

Du har nå hørt Radio Sentrum. Vi sender fra Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 og i Eidskog 105,6. Hele verden kan høre på radiosentrum.net. Vårt telefonnummer 62 88 86 22. Fax 62 88 86 23. Ansvarlig redaktør Gjermund Kaknes.

0: Rosenborg 2. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Vi sprater litt rundt omkring som vi bruker å gjøre her i hverdag og i dette programmet Hverdagmerket. Og i dag skal vi starte med en dame med navn Thelma Jackson, født 7. mai 1946 i et sted som heter Leland i Mississippi i USA. Don't leave me this way.

Thelma Houston, altså, med Don't Leave Me This Way. Vi holder oss I Amerika. Vi skal høre på en kar med navn William Martin Joel. 9. mai 1949 han født I New York I USA. Artist navn Billy Joel. Og en låt som heter Tell Her About It.

Billy Joel. Nå, ja, vi fortsetter i USA. Vi fortsetter også i New York. En damegruppe bestående av tre damer som heter The Ronettes og startet opp i 1959 og holdt det gående til 1966. Her en låt som heter Walking in the Rain.

Adriano Celentano hørte vi der med Susanna. Nå tilbake til USA. Vi skal til Nashville og Tennessee, og da kommer det country. Ja, det stemmer bra. Brooks and Dunn, det en country duo bestående av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Startet opp i 1988 og holdt det gående til 2010, og så startet de opp igjen i 2014 her. Boot Scooting Boogie.

0: hopplys.
1: Det er noe av det mest fantastiske jeg har hørt.
0: Ja, det var en liten fin kommentar til slutt der. Kobblys på pipen med Helge Værøy. Det, ja, det sånn en sang om en opplevelse, kanskje det var. I hvert fall en tenkt opplevelse, eller om det var en opplevelse, det var en heit sak. Sånn det. Nå skal vi til Torshavn på Færøyene og høre på en som heter Olavur Jakobsen, kaller seg bare Olavur, en kar født I 1964, og en låt som heter Dalar og Fjøll.

Dalar og fjell med Olavur ifra Torshavn på Færøyene hørte vi der. Fin låt, fin stemme. Teksten, den var vel fin hvis vi hadde skjønt absolutt alt, men vi skjønte vel bortimot det meste, tenker jeg. Nå til USA igjen. Michael er det vel. Michael Joseph Jackson. 9. august 1958. Han veldig inn med på grunn av filmen som er laget om den nå. Død bare 50 år gammel 25. juni 2009. En sørgelig kapittel. Og hva han har drivet med og ikke drivet med, men han har I hvert fall laget og sønget musikk, og det det jeg skal forholde meg til. Rock with you med Michael Jackson.

Harold Melvin and the Blue Notes med If You Don't Know Me By Now, hørte vi det. Hva skal vi høre på? Høre på Sharon Shannon, født 12. november 1968 I Irland. Og en kar som heter Stephen Fane Earl. Steve Earl artistnavnet hans. Født 17. januar 1955 I San Antonio I Texas. Og en låt som heter The Gale Girl.

0: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også.
3: Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmaker.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

Olav Årstein ønsker dere riktig velkomne til Folkeslagertimen med Olav her på radioen. Tyskspråklig musikk blir det den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Østerrike. En kar født i Sankt Johann i Tirol 7. januar 1971 med navn Gary Friedel. Artistnavnet han bruker Didier Ötzi. Populær artist i tyskspråklig rang, også en del engelskspråklig rang. Vi hører han ofte på idrettsarrangementer som hopping, håndboll spesielt i hvert fall. Som jeg legger merke til at sanger hans blir spilt da med syngeren på engelsk. Her skal vi høre han synge på tysk og låta Verdammt.